0: ką tu darysi, jeigu Anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atodos arabas.
0: Arabas. Nu, arabas.

svajingas, mano krašte Lietuva, kaip aš ilgiuosi tavo nuostabių laukų. Tenai motulės duona delnuose pavirto tolumoj man dideliu kraičiu. Beribė mano meilė širdyje, tau įsiliejo taip netyčia, nelauktai. Aš apdainuosiu žemę mintise, nes negaliu paliesti rankomis visai. Smilgelių pievos glosto man rankas ir žiūri mane rugiagėlėm rugiai. Arklys iš braidžės rasoj lankas geltonų vieškelių parbėga iš didžiai. Galingas miškas tūkso rytuose, kai su pašakomis eglužės lyg vaikus konkorėžius ir tirpdo lopšinę nespėjusius sparnus ištiesti lizdelius. Palikus lizdą, apkabina saudą. Gegutė mums skaičiuodama žvaigždžių metus, tai paprastai man tėviškė atrodo. Ir aš kas rytą noriu grįžti į namus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai ėmus remontuoti branduolinės jėgainės, vidutinė didmeninė elektros kaina rugsėjį palyginti su rugpjūčiu augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Pasak Litgrid strategijos departamento vadovo, rugsėjo elektros kaina Baltijos šalyse lėmė išaugusios gamtinių dujų kainos Europoje ir brangesnė elektra kaimyninėse rinkose. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė Šatrijos biuras. Sutartį dar turės patvirtinti teismas. Po kelerius metus trukusių teisinių procesų pasirašyta sutartis, kuri leis įgyvendinti dar 2022 metais teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir rinktinės gatvių sankryžoje esantį pastatą. Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu metu padėkojo už JAV karių siuntimą į Lietuvą bei stiprinamą šalių energetinį bendradarbiavimą, pranešė prezidentūra. Prezidentūros teigimu, šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinį ryšį bei Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos energetikos srityse. Nausėda su Trumpu susitiko rugsėjo 22 dieną Niujorke Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu. Rugsėjį infliacija eurozonoje paspartėjo labiau nei tikėtasi. Daugiausia dėl energijos ir maisto kainų, rodo penktadienį paskelbtas preliminarus Eurostato įvertis. Metinė infliacija rugsėjį išaugo iki 3,8% palyginti su 3,2% rugpjūtį. Buvo prognozuojama, kad ji padidės iki 3,7%. Neįskaitant energijos, maisto, alkoholio ir tabako gaminių kainų, metinė bazinė infliacija nežymiai padidėjo nuo 2,4% iki 2,5%. Dėl karo Gazos ruože patirdamas vis didesnę izoliaciją, Izraelis vis labiau suartėja su Europos kraštutiniais dešiniaisiais, nepaisydamas kai kurių partijų antisemitinio šleifo. Ministras pirmininkas kaltino užsienio kritikus smerkiančius Izraelio veiksmus Gazos ruože, neapykantos žydams kurstimu, tačiau jo vyriausybė iš esmės palankiai vertina politikus, jei tik šie remia Izraelį. Brazilijos prezidentas Luisas Inacijus Lula da Silva ir jo varžovas rinkimuose Flavijus Bolsonaro, siekdami diskredituoti vienas kitą bei pervilioti rinkėjus prieš sekmadienį vyksiančius įtemptus rinkimus, griebėsi visų įmanomų skandalų. Kontroversijų ir žaidinėjimų kupina kampanija nesumažino didelio politinio susipriešinimo didžiausioje Lotynų Amerikos ekonomikoje, kuri yra vienas paskutiniųjų svarbių kairiųjų bastionų regione.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų futbolo rinktinė ketvirtadienio vakarą Vengrijoje sužaidė dar vienerias rungtynes kitų metų UEFA Europos U21 čempionato atrankoje. Budapešte vykusiose rungtynėse Andriaus Skerlos auklėtiniai rezultatu 1-2 nusileido Vengrijos bendraamžiams. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šią dieną be žymesnio lietaus, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 7:05.
1: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsamiau apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
2: Daug laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo, kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas. Greitis ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triukų, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, dėja pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu, tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarinės šviesas. Ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policija, kuri įvertino situaciją, iškvies atitinkamas tarnybas. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai. Tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną. Ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas su dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiem automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus. Tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies, tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ten to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugų kelionių.
1: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Acompáñanos.
1: Lietuvoje 7 valandos ir 12 minučių. Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos, gražios, smagios šeštadienio dienos. Prasideda spalio 3, 276 metų diena, 40 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekės po 10 minučių. 7 valandos 22 minutės, leisės 18 valandų 54 minutės. Diena truks 11 valandų 32 minutės. Šios dienos varduvininkai, kasgi jie? Tai Evaldas, Kristina, Milgintas, Alanta ir Teresė. Sveikiname varduvininkus, beje, šiandien minima kūno kultūros ir sporto diena. Ji Lietuvoje švenčiama nuo 2008 metų. Ši diena į atmintinų datų sąrašą įtraukta Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu. Pirmasis spalio šeštadienis pasirinktas todėl, kad 1934 metų spalio pirmąją dieną Lietuvoje pradėjo veikti pirmoji valstybinė sporto įstaiga kūno kultūros rūmai, kurių tikslas buvo ugdyti sveiką ir išauklėtą tautą. Na, taip pat šiandien yra minima ir tarptautinė Viltinio diena. Viltinio diena – proga prisiminti vieną seniausių amatų Vilnos vėlimą. Viltinis yra sena neausinės tekstilės rūšis, kurias stepio klajoklį apdengdavo jurtas. Net kariai naudodavo Viltinį kaip apsaugą nuo šalčio ar paminkštinimą šalmams. Viltinis šimtmečius buvo neatsiejama žmogaus kasdienybės dalis. Iš jos siūti drabužiai, avalinė, buities daiktai. Lietuvoje vilti dirbiniai buvo paplitę ir kaimuose. Iš viltinio mūsų senoliai gamino šlepetes, batus, skrybelės, pirštinės. Viltinis ypač vertintas už patvarumą ir praktiškumą. Viltinio esmė – vilna. Dažniausiai naudojama avių, bet galima velti ir alpakų ar net šunų vilna. Viltiniui skirta vilna turi būti tinkamai paruošta, išplauta, išvalyta, iškaršta. Šitokią vilną galima velti dviem būdais – sausai arba šlapiai. Šlapiuoju būdu viltinis pagaminamas jį trinant kartu su šiltu vandeniu ir muilu. Spaudžiama ir glostoma vilna susivelia į tankų audinį viltinį. Koks daiktas, šlepetės, kepurė ar rūbas bus gaminamas iš viltinio, sprendžiama iš anksto, prieš pradedant vėlimo procesą. Jei gaminami batai, vėlimo procese naudojami aulai bato formai išgauti. Jei veliamas audinys, iš kurio planuojama siūti rūbą, veliama ant lygaus pagrindo, dažniausiai stalo. Iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasta, bet kas bandė, žino, kad vilna reikalauja kantrybės ir susijungimo. Iš tokio audinio nei kokybiškų pirštinių, nei apsiausto nepavyks pasiūti. Viltinį įmanoma pagaminti ir sausuoju būdu. Tik ar jis lengvesnis, sunku pasakyti. Pavojingesnis tai tikrai, nes naudojamos specialios adatėlės, kuriomis vilna badoma tol, kol pluoštas susivelia į norimą formą. Šis būdas labiau tinka smulkiems darbeliams ar dekorui. Gaila, tačiau šiandien viltinį dažnai keičia sintetinės medžiagos. Plastikas ir dirbtiniai audiniai išstūmė rankų darbo viltinį iš mūsų buities. Vilnos vėlimas šiandien dažniau suvokiamas tik kaip hobis ar saviraiškos būdas, bet iš tiesų tai svarbi mūsų kultūrinio paveldo dalis. Lietuvoje viltinio amatą vienyje Lietuvos viltinio amatininkų gildyje, o daugelis darbų yra pripažinti tautiniu paveldu. Ir ne veltui, viltinis juk nėra tik Vilnos gniutulas virtęs batu ar šaliku. Tai gyvas mūsų ryšys su praeitimi. Mūsų senelių ir prosenelių kartos viltinį naudojo ne tik medžiagą, kuri sušildytų kūną šaltą žiemą. Vėlimas buvo procesas, tarsi bendravimo būdas.

0: Ramos.
1: Na, o dabar žvilgtelkime, kokia gi situacija Lietuvoje su orais. Tai rytas pakankamai šaltas, na, minuso kaip ir nėra. Na, Varėnoje beveik buvo minusas, tačiau dabar jau 1 laipsnis šilumos. Kaune 6 laipsniai ir Panevėžyje, Vilniuje 5 laipsniai šilumos. Utenoje 3, Šiauliuose 9, o štai prie jūros šilčiausia šiuo metu 10-11 laipsnių šilumos. Kritulių niekur nėra. Dangus debesuotas, rytas pakankamai ūkanotas, kurgi šiuo metu rūkas vyrauja Lazdijuose, Utenoje ir Dūkšte. Štai tokia informacija apie orų situaciją šiuo metu. Dabar pasiklausykime dar vienos dainos ir bėgsim pasimankštinti.

0: na, jau žvalus visi gal ko gero.
1: Taip, tikimės, kad išsiritote iš lovų.
0: Taip.
1: Atsistojote, atsidarėte langus, įkvėpėte ryto gaivumos ir pasiruošite mankštai.
0: Taip, bičiuliai, rytas labai gaivus, tad galim tom pasinaudoti. Ir, žinoma, pradėkime mankštą nuo plačių šypsenų veiduose ir nuo galvos sukamų judesių.
1: Sukame galvas į vieną pusę ratu, taip pat ir į kitą pusę ir kartojame šį judesį kelis kartus.
0: Gerai, puiku, bičiuliai, dabar vieną ausimį pabandykime pasiekti vieną petį. Ir kitą ausimį kitą. Dabar pabandykime atlošti galvą atgal. O dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Puiku.
1: Taip, puiku, dabar ištiesime rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime per alkūnes į vidinę pusę ir į išorinę pusę ir kartojame pratimą kelis kartus.
0: Labai gerai, bičiuliai, užtenka čia tas alkūnės dabar mums mankštint. Ir pečius prie to paties galim pamankštinti. Nuleiskim ranką žemyn ir sukim pečius į priekį ir atgalios. Kartokim judesi taip pat kelis kartus. Labai gerai. Gerai, dabar rankos kaip jau taip nuleistus, tai papurtikimės, papurtikim.
1: Atpalaiduokime.
0: Išvarom ryto tingulį. Ir rankos ant klubų. Ir bandykime sukti juosmenį. Nu, taip tarytumėm, sukam lanką.
1: Ne, bandykime, o iš tikrųjų sukime.
0: Taip, bičiuliai, labai gerai. Tad dabar ištieskime tiesiai rankas prieš save. Labai gerai. Ir pabandykim pažingsniuoti aukštai žingsniais vienu keliu pasiekdami vieną delną, kitu keliu pasiekdami kitą delną. Pažingsniuokim.
1: Per toli nenužingsniuokim.
0: Jo. Bet žingsniuokit link tikslo.
1: Vietoj.
0: Labai gerai. Rankos lieka savo pozicijoje ir keletas pritupimų tikrai nesutrukdys. Nepamirštam kvėpuoti. Kiekvienas pagal savo išgalės, kiek galim tiek, pritupėm ir atsistojom.
1: Ir praleidome dar vieną pratimą.
0: Nagi.
1: Iškeliame rankas į viršų, suspaudžiame kumščius ir sukame per riešus į vieną ir į kitą pusę.
0: Nu, pasukim, pagerinkim kraujotaką, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, bičiuliai, pasukom, na, ir dabar krenta rankos žemyn, vėl papurtom, taip, ir patys pasipurtom, geras rytas, nuotaikos kuo puikiausios, ryto mankštelė dar neužskaityta, nes pamiršom dar vieną dalyką.
1: Taip.
0: Reikia apšildyti delnus, pasiplojant vieni kitiems šaunuoliai, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis verslo žiniuose. Lietuva perkopė 1 gigavatą energijos kaupimo pajėgumų ribą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų baterijų bendra galia peržengė 1 gigavatą. Riba, o baterijų talpa 2 gigavatvalandės. Šio duomenys paskelbti penktadienį atidarant naują baterijų parką Anykščiuose. Penktadienį oficialiai atidarytas parkas yra pirmasis Danijos atsinaujinančios energijos bendrovės energijos kaupimo projektas Baltijos šalyse. Projektas įgyvendintas maždaug 120 hektarų teritorijoje ir per metus pagamins apie 80 tūkstančių megavatvalandžių elektros. Tiek per metus vartoja maždaug 34 tūkstančiai namų ūkių.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kauno diena rašo, Kauno viešajame transporte svarbus pokyčiai dėl bilietų. Prieš metus viešajame transporte atsiskaitimą be kontakte banko kortele ir išmaniaisiais įrenginiais įdiegęs Kaunas žengia dar vieną svarbų žingsnį. Planuojama, kad nuo gruodžio pirmosios dienos miesto autobusuose ir troleibusuose nebus galima iš vairuotojų įsigyti bilietų grinaisiais pinigais. Iki šiol tai sudarė mažiau nei 5% visų kelionių. Šiuo metu Kauno viešajame transporte galima susimokėti keliais būdais, grinaisiais pinigais, įsigyjant bilietą pas vairuotoją, taip pat viešojo transporto kortele, naudojantis žiogas programėlę arba banko kortele ar išmaniuoju įrenginiu. Kasmet fiksuojama ženklus pas vairuotoje perkamų bilietų mažėjimas. Pavyzdžiui, palyginti su praėjusiais metais per pirmus 8 mėnesius skaičius sumažėjo kone trečdaliu. Viešojo transporto bilietų įsigijimas grinaisiais sudaro vos 4,5% visų kelionių. Kauno autobusai skaičiuoja, kad net 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, o beveik 35% žiogas programėlę. Kauno viešajame transporte svarbus pokyčiai dėl bilietų.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija Vakarų eksprese. Vasaros estrados rekonstrukcija įgauna pagreitį. Klaipėdos vasaros koncerto estrados teritorijoje kasdien daugėja matomų pokyčių. Rekonstrukcija palaipsniui keičia klaipėdiečių mėgstamą erdvę, kuri po atnaujinimo pasitiks lankytojus kaip šio laikiškas, saugus ir įvairioms veikloms pritaikytas kultūros bei laisvalaikio traukos centras. Šiuo metu vasaros estradoje atliekami aktyvus statybos ir tvarkymo darbai. Prasidėjo senosios stoginės ardymas, o rytinėje estrados dalyje jau montuojami monolitiniai juostiniai pamatai žiūrovų suolų konstrukcijoms. Teritorijoje jau formuojamas ir aktyvaus laisvo laikio zonos rengiama daugia funkcinė dviračių trasa, riedlenčių parkas bei vaikų žaidimo aikštelė. Siekiant sutvirtinti rytinės dalyje šlaitą, pritaikyta hidrosėjos technologija, kai dirvožėmis tuo lygiai padengiamos smulčio, vėjo, sieklų, hidrogelio, klijų, trašų ir vandens mišinių. Be to, iš gelžbetoninių trinkelių jau pradėtas kloti ir pagrindinis pėsčiųjų takas, vesantis nuo Lideikio gatvės. Vasaros estrados rekonstrukcija įgauna pagreitį.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Na, o kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Savaitgalį Lietuvoje laikysis gana šilti ir daugiausia sausi orai. Vietomis temperatūra kils iki 21 laipsnių šilumos. Tiesa, kitą savaitę sulauksime permainų. Kaip kalbėjo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai, šeštadienį neturėtume sulaukti žymesnio lietaus. Vėjas bus pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra striktelės iki 16-21 laipsnių šilumos. O sekmadienio dieną debesų jau bus šiek tiek daugiau, vakariniuose rajonuose iš tų tankesnių debesų gali trumpai ir visiškai negausiai palyti. Galimai trumpai palis ir vakariniuose rajonuose. Naktį vietomis vyros rūkas, vėjas naktį bus vakarinių krypčių, silpnas dieną pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus apie 5-10, pajūryje 11-14, o rytoj dieną įsibėgės iki 15-19 laipsnių. Ryškesnės orų permainos turėtų prasidėti kitos savaitės pradžioje. Išauks lietaus tikimybė, turėtų sustiprėti vėjas, o temperatūra bus keliais laipsniais žemesnė. Pirmadienį vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių, naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių, dieną bus fiksuojama 15-19 laipsnių šiluma.

0: Boss.
1: Lietuvoje 7:45. Žvilgtelkime, kągi astrologai trumpai sako apie šią dieną. Na, ši diena tai nelaikas pyktis ar santykius aiškinti. Šeštadienį patartinas uždaresnis bendravimas, taip pat nepalanku naujas pažintis užmėgsti. Nelaikas pyktis, santykius aiškintis, juolab kerštauti. Venkite gausių susibūrimų, didesnė bus traumų, avarijų tikimybė. Šeštadienį Venera pradės judėti atatupsta žemės stebėtojo atžvilgiu. Šis atbulinis arba retrogradinis judėjimas truks iki lapkričio 14 dienos. Kai Venera juda atatupsta, netinka imtis naujų finansinių projektų, pradėti naujo verslo, nepatartina ir pinigus investuoti, jei norima, kad jie greitai sugrįžtų meilėje, tai irgi savotiško atoslogio, taip pat poilsio periodas. Manoma, kad tuo metu galima sutikti žmogų, kuris buvo mylėtas ankstesnėse reinkarnacijose.

0: juose. Kita vertus, būtent tuo metu atsinaujina seni nutrūkę meilės ryšiai. Jei dabar užsimezga naujas meilės jausmas, jis susijęs su karminių skolų grąžinimu. Beje, šiuo metu reikia prisiminti savas skolas ir jas atiduoti, netgi tuomet, jei nesate skolingi. Gerai duoti, o ne imti. Pats laikas užsimti labdarą. Iš penktadienio į šeštadienį buvo svarbus tik spalvoti, aiškus sapnai, gerai buvo regėti arklius, šunis, blogai kitus gyvūnus. Artimieji reiškia nelaimę, paukščiai negerą žinę. Jei išvydote save nuogą, saugokite savo paslaptis. Taip pat pasistengkite įvykdyti duotus pažadus. Jūs gali nubausti už žodžio netesėjimą. Blogi šios dienos ženklai – išsitepti, ypač riebalais, išberti ne vietoje šiukšles, taip pat kruopas, grūdus, miltus, valgyti vištieną, apsiniaukęs dangus irgi yra blogas ženklas šią dieną. Geri ženklai – jei ant jūsų užkris paukščio plunksna, rasite daug metalinių daiktų, ypač vienodų ir jeigu regėsite giedrą dangų. Na, o sekmadienį patartinas poilsis šeimos rate, rinkitės saugias pramogas, na, o jeigu svarstysite, kaipgi reikėtų apsirengti sekmadienį, tai patarėme, kad palankus bus pilki tonai.
1: Geros dienos!

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vienos.
1: Jau visai netrukus girdėsite 8 valandos žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAF grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namų sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė Šatrijos biuras. Sutartį dar turės patvirtinti teismas po kelerius metus trukusio teisinių procesų pasirašyta sutartis, kuri leis įgyveninti dar 2022 metais teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir rinktinės gatvėjo sankryžoje esantį pastatą. Prezidentas susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu metu padėkojo už JAV karių siuntimą į Lietuvą bei stiprinamą šalių energetinį bendradarbiavimą penktadienį pranešė prezidentūra. Prezidentūros teigimo šalies vadovas pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi toliau stiprinti transatlantinį ryšį bei Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą gynybos energetikos srityse. Nausėda su Trumpu susitiko rugsėjo 22 dieną New York'e Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas, sako premjeras. Jis praėjusią savaitę užsiminė, kad brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti traukinių bilietų kainas nuo spalio pirmosios taikant 50% nuolaidą. Tokia pat nuolaida būtų taikoma ir tarp miestinių autobusų bilietams, tačiau jie įsigaliotų kiek vėliau, nes tam reikia priimti įstatymo pataisas. Dėl karo Gazos ruožė patirdamas vis didesnę izoliaciją, Izraelis vis labiau suartėja su Europos kraštutiniaisiais dešiniaisiais, nepaisydamas kai kurių partijų antisemitinio šleifo. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu kaltino užsienio kritikus, smerkiančius Izraelio veiksmus Gazos ruožę, neapykantos žydams kurstimu, tačiau jo vyriausybė iš esmės palankiai vertina politikus, jei tik šie remia Izraelį. Brazilijos prezidentas Luisas Inacijus Lula da Silva ir jo varžovas rinkimuose Flavijus Bolsonaro, siekdami diskredituoti vienas kitą bei pervilioti rinkėjus prieš sekmadienį vyksančius įtemptus rinkimus, griebėsi visų įmanomų skandalų, kontroversijų ir įžinėjimų kupina kampanija nesumažino didelio politinio pasipriešinimo didžiausioje Lotynų Amerikos ekonomikoje, kuri yra vienas paskutinių svarbių kairiųjų bastionų regione. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAV grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą. Vašingtonui įspaudžiant Europą panaudoti savo strateginės atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. JAV karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainas, o tai atsiliepė problemų pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre savo pasirodymą baigė Edas Butvilas. Ketvirtfinalio etape lietuvis rezultatu 7-6, 3-6, 6-7 krito prieš šveicarą Jeromą Kimą. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas ir 42 minutes. Butvilas uždirbo 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Ir pranešimas apie orus, pasak sinoptikų, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, rytą kai kur rūkas, vėjas pietvakarių, vakarų 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams, vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
2: Keičiantis ir vėstant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tėvelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezono ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėveliams būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis ir rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu, tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žaisdami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudint, sveikas vaikas gali užsikrėsti net neturėdamas tiesioginio kontakto su sergančiuoju. Antras ir pats paprasčiausias apsisaugojimo nuo virusų būdas tai tiesiog dažnas rankų plovimas. Todėl išleidžiant vaiką į darželį reikėtų jį pamokyti kruopščiai išmuiluoti ir vandeniu nusiplauti rankas. Tą reikėtų daryti kiekvieną kartą grįžus iš lauko prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar po kontakto su sergančiuoju. Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu tuo pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintis vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių palikti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jau apsisaugoti nepavyko ir pasireiškė sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpalu, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gleivinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojant, rodo, kad reikėtų rimtai pastiprinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis. O rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
1: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičinė.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos 13 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale 15.lt, Lazdijų hipodrome paskutinis mobilizacijos sistemos pratybų etapas. Lazdijų hipodrome šeštadienį vyks paskutinės nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų vyčio skliautas 2026 etapas. Hipodrome bus įrengta mokomoji humanitarinė stovykla pagal pratybų scenarijų. Stovykla skirta pagalbai gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Lazdijų rajono savivaldybė, nevyriausybinės organizacijos ir kiti partneriai praktiškai tikrins laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, būtinosios ir sveikatos priežiūros pagalbos, logistikos informavimo bei pažeidžiamų grupių poreikių užtikrinimo procesus. Stovyklos veiklose dalyvaus pratybų dalyviai ir savanoriai. Šiuo renginiu baigsis rugsėjo 25-ąją prasidėjusios didžiausios kasmetinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos vyčio skliautas 2026. Jų metu pirmą kartą aktyvuotas valstybės maisto rezervas treniruotasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus miesto ir pasienyje esančių savivaldybių, susidarius karinio įsiveržimo iš Baltarusijos grėsmei, tikrintas pasirengimas energetikos infrastruktūros ir povandeninių kabelių incidentams, gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, skelbta mobilizacija.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Horoskopai.
1: Na, o dabar metas horoskopams 12 zodiako ženklų, kaip visada pradėsime nuo avinų. Šiandien norėsis judėti greičiau, daugiau bendrauti ir neužsibūti prie vieno klausimo. Taip pat norėsis, kad svajonės pildytųsi. Minčių gali būti tiek daug, kad sunkiausia taps nuspręsti, kuriai iš jų iš tiesų verta skirti dėmesį. Jautis. Diena gali paskatinti rimčiau pažvelgti į tai, kas suteikia jums materialinio ir emocinio saugumo. Aplinkinių nuomonės nebūtinai sutaps su jūsų požiūriu. Todėl svarbu nebijoti gerai apgalvotų klausimų, sprendimų vien dėl vienos pastabos. Kasgi laukia dvinių? Šiandien sunku likti nuo šalyje, nes aplink jūs gali visko būti daugiau nei įprastai. Smalsumas bus stiprus, tačiau kartu lengviau perimsite ir kitų žmonių nerimą ir skubėjimą. Vėžys. Šiandien labiau nei triukšmingos veiklos gali norėtis ramybės ir galimybės pabūti su savo mintimis. Senesni prisiminimai ir nebaigti pokalbį gali sugrįžti ir netikėtai paskatinti kitaip įvertinti vieną situaciją. Informacija liūtams. Draugai, pažįstami ir bendri planai gali tapti įdomiausia šios dienos dalimi. Greitai pastebėsite, kurie žmonės iš tiesų pasirengė veikti kartu, o kas kol kas tik daug kalba. Netikėtas pasiūlymas ar pažintis gali priminti seną pasiūlymą, sumanimą, kurio dar neverta visiškai nurašyti. Mergelė. Šiandien norėsis matyti konkrečių savo pastangų rezultatus ir aiškiau suprasti, kur link judate. Aplinkinių vertinimai gali būti svarbesni nei įprastai, tačiau ne kiekvieną pastabą verta priimti kaip galutinę tiesą. Pokalbis su vadovu, klientu ar kitu svarbiu žmogumi gali atskleisti tai, ko iš jūsų tikimasi artimiausių metų. Svarstyklės. Kasdienė rutina šiandien gali pasirodyti per ankštą, todėl norėsis naujų įspūdžių ir platesnio požiūrio, įdomi informacija ir kitokios patirties žmogaus nuomonė paskatins permastyti tai, ką iki šiol laikėte savaime suprantamų dalykų. Skorpionas. Ši diena gali iškelti klausimų, kuriuos mieliau spręstumėte ramiai ir be pašalinių žmonių. Dar taip pat jautriau reaguosite į neaiškumą, nutylėjimus, situacijas, kuriuose nežinote visų faktų. Šaulys. Daug kas šiandien priklausys nuo žmonių, su kuriais teks tartis ir derinti savo planus. Lengviau pastebėsite, kas pasirengęs ieškoti bendro sprendimo, o kas nori tik apginti savo poziciją. Ožiaragis. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau kantrybės, nes planą lengvai sujauks smulkus nenumatyti reikalai. Norėsis viską kontroliuoti, tačiau dalis aplinkybių šiandien nuo jūsų tiesiog nepriklausys. Informacija vandeniams. Šiandien net ir rimtesnius reikalus norėsis spręsti kūrybiškiau ir laisviau. Idėjos gali ateiti netikėtai, o viena jų pasirodys verta daugiau dėmesio nei iš pradžių manėte. Na ir informacija žuvims. Dėmesys šiandien dažniau kryps į namus, šeimą ir asmeninius reikalus. Aplinkos triukšmas gali varginti, todėl norėsis vietos, kurioje nereikia nuolat reaguoti į kitų žmonių nuotaikas.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma – suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, O OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrtoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrtoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06-65-86-012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06-65-86-012.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams aukti ir kurti čia, savo krašte.
0: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
2: Girdėjote reklamą.
0: Geros dienos.
1: Lietuvoje 8 valandos 28 minutės, šiek tiek apie maistą pakalbėkim ir kai ką skanaus sveiko pasigaminkime. Į valgiaraštį visais metų laikais svarbu įtraukti kuo įvairiausių produktų. Ir daržovės reikėtų įtraukti, ir vaisius, ir mėsą būtinai, ir pieno produktus. Subalansuota mityba yra ypatingas raktas į gerą savijautą, todėl taip galime užtikrinti platų aukščiausios kokybės daržovių, vaisių, šviežių, uogų pasirinkimą ištisus metus. Patartina vartoti kuo daugiau daržovių ir netgi daržovės reikėtų rinktis dažniau negu vaisius. Maistas, kurį pasirenkame, teikia džiaugsmą ir pasitenkinimo jausmą, todėl svarbu nepiknaudžiauti mažai naudos turinčiai užkandžiais, ypač kai organizmui reikia dar daugiau įvairių medžiagų imunitetui palaikyti ir stiprinti šaltuoju sezonu. Štai gerai psichologiniai būsenai palaikyti žmogaus organizmui reikalingos tokios maistinės medžiagos kaip omega-3 riebalų, EPA ir DHA rūgštis. Šių medžiagų galima rasti žuvyse, ypač lašišoje, silkėje, jūros gėrybėse, kai kuriuose augalinės kilmės aliejuose, vitaminas B ir vitaminas D. Gerai nuotaikai svarbu B grupės vitaminai esantys avižose, pupelėse, žirniuose, jautienoje, špinatuose, kiaušiniuose, žaliosiuose, lapinėse daržovėse, citrusiniuose vaisiuose. Nedera pamiršti ir laimės vitamino, vitaminas D, lemia geresnę nuotaiką, kognityvinę sveikatą, padeda išvengti depresijos. Vitamino D gausite valgydami riebios žuvies, kiaušinių trinių, o štai piknaudžiaujant paprastaisiais angliavandeniais nuotaika tik prastės. Paprastieji angliavandeniai, kuriuose daugiausiai yra greitajame maiste, makaronuose, saldžiuosiuose gėrimuose, desertuose, turi vadinamąjį aukštą glikeminį rodiklį. Tai reiškia, kad suvartoja daug paprastųjų angliavandenių, turinčio maisto, labai greitai pasisotiname, gauname energijos ir atitinkamai jaučiamės geriau. Tačiau tai trunka labai trumpą laiką ir netrukus vėl norisi ką nors suvalgyti. Tad piknaudžiaujant paprastaisiais angliavandeniais nuotaika tik prastėja, gresia nutukimas įvairios ligos. Tuo metu kompleksiniai angliavandeniai yra lėčiau įsisavinami, ilgesniam laikui suteikia sotumo jausmą, taip pat suteikia ir energiją. Patariama rinktis grūdus, kruopas, avižas, soras, grikius, bolivinės balandas, ruduosius ryžius, pilno grūdo produktus, nesaldžius vaisius, daržovės.
0: Pusryčių receptas.
1: Na, o šį kartą pasiūlysime pasigaminti morkų salotas. Jas pagaminti tikrai labai paprasta. Tiesiog pradėsiu galbūt nuo ingredientų, ko mums reikės. Be abejo, reikės morkų. Jų mums turėtų užtekti 4. Reikia taip pat ir kiaušinių. 6 kiaušinių reikės, kietai virtų. Česnako 1-2 skiltelių ir 2 šaukštų grietinės. Kaipgi gaminti? Nuskutame morkas bei sutarkuojame jas vidutinę tarką. Kietai virtus kiaušinius taip pat sutriname vidutinę tarką. Sudedame viską į salotų dubenį, tada pridedame smulkiai supjaustytą česnaką. Įdedame grietinės ir viską išmaišome. Pagaminti tikrai paprasta, tai reikia žinoti, kad būtent šioms morkų salotoms pagaminti reikia 4 morkų, 6 kietai virtų kiaušinių, 1-2 skiltelių česnako ir 2 šaukštų grietinės. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Eteryje Radio Turgelis, šeštadienio Radio Turgelis tikisi jūsų dėmesio ir jau laukia skambučio telefono numeriu 0900 45 005. Paskambinę galite paskelbti savo skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labas rytas, čia Vytautas nuo Pajūrio, pasiskelbsiu.
4: Taip.
5: Tvarkingas vyras, ieško darbo pas ūkininką. Galiu melžti karves, turiu traktorininko teisės ir be kategoriją. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone aplikiai. Iki Klaipėdos 10 km. Važiuoja autobusas, antras aukštas su balkonu, visi patogumai. Ir superku senus automobilius. Ir telefonas būtų 06 709 9011. Ačiū, geros dienos visiems.
4: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojo Vytauto telefono numeris 06 709 9011. Labas rytas.
6: Labas rytas, Šiauliai.
4: Taip.
6: Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpus, žemės freza, kiečius, elektros stotelės, benzininį Honda variklį. Automobiliui UAS 3303, platformai tentas, tepalas siurblys anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Ir mano numeris 0674 185 46. Ačiū, gero savaitgalio.
4: Dėkojame jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Klausytojo iš Šiaulių telefono numeris 06 74 185 46. Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
7: Labą rytą, Alytus. Taip. Noriu parduoti automobilį Peugeot 207, 2007 metai, dizeliukas, mašina tvarkinga, ekonomiška, jei ką sudomino, tai mano numeris 0676 06 1089.
4: Ačiū Jums, geros dienos ir sėkmės linkim. Klausytojo iš Alytaus telefono numeris 06 76 06 1 08. Štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
8: Labas rytas.
4: Kas skambina?
8: Skambina Vytas.
4: Uh-huh.
8: Skelbimu, kas būtų toks. Perku varinius laidus, kabelius, atvykstu į vietą, pasiemu. Telefonas 06 70 99 923. Ačiū.
4: Ačiū Jums, linkime geros dienos ir sėkmės. Klausytojo Vyto telefono numeris 06 70 99 923. Labas rytas.
9: Labas rytas. Turim parduoti, Liudas Širvintas, turim parduoti Lapočių mišką su žemę parduodam. 2 hektarai 28 arai, vyrivojasi su ežero, šalia vieškelis pietinį, šiaurinį pusį. Taip pat turim parduoti traktoriuką, tai 25A, jo padangas yra mažesnės, galinės, bet yra platesnės, geras pravažiamumas. 94 metų laidos, 2400 motovalandų, šienapie vokiškai yra 2 metrai pločio, plūgas dviejų korpusų reguliuojamas, galima vienu korpusu arti. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams naujų, 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Ir taip pat dar turim parduoti obolių daržovių tarkavimo mašiną elektrinę, trifazę, tarybinį laikų, bet gerai išlaikytą. Greitai tarkoja per minutę, per porą minučių, apie 50 kg galima sutarkuoti. Taip pat ir dėžę duodam sultims įsispausti, jeigu reikalinga dėžė. Dėžė yra žolinė ir įrėminta metaliniam korpuse. Ir spaudžiam rankiniu būdu. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 131 9 972. Ačiū iš pritas skelbimą, kaip malonaus.
4: Dėkojame Jums, geros dienos linkime. Liudo telefono numeris 06 13 1-9-9-7-2.
0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
3: Reklama. Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią odą prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę.

0: tai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti. Esu varlėje.
0: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklos slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kurią pasitikė profesionalai.
0: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos feisbuke Exo kailių salonas arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgelis.
6: Perku.
7: Parduodu.
8: Dovanoju.
7: Atiduodu.
9: Radio Turgelis tęsiasi. Labas rytas.
10: Labą rytą. Turim parduoti Gargžduose namą gyvenamą. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos, 5 km iki Klaipėdos. Yra pusantrinis namas, nebrangiai už 89 tūkstančių.

0: ir pirtis, ir garažas, ir šiltnamis, ir važiuoti 5 minutus iki Klaipėdos. Ir norim pirkti Gargžduose vieną arba dviejų kambarių butą, siūlyt variantus mūsų. Mūsų telefonas 0698-236-46, kartuoju telefonų numerį. 0698-236-46. Ačiū, gerų savaitgalių.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės, priminsim telefono numerį 0698-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Klausom.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvos automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai nupirksime Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, bei ieško pirkti senų motociklo Java iš ar kitų. Sudomintų keturatis motociklas. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražios likusios dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, priminsime Mindaugo telefono numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas. Klausom, kas paskambino.
1: Tarna Juozas iš Kėdainių.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje superku įvairių markų lengvos automobilius ir jų priekabas gali būti gaužtis, rūdijas, įvairiais efektais, angliški tiek varkingais. Labai domino automobiliai visais varomais ratais. Vairių džiupai, BMW markės automobiliai, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40 jums, MTZ 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domint traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, ar teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, salonų grėptuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimis, įvairius motociklus, žaliapės traktorius. Ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, atskaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Tikiai gražaus savaitgalio visiems.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Kartojame telefono numerį 06 04 64 637.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.

0: Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Kretinga Augustinas trukdo.
0: Taip.
1: Pradžioje noriu paskelbti savo telefono numerį, kad nepamirčiau. 062-03-0759.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 100 dizelinį 5 cilindrų variklį pilnos komplektacijos su pavarų dėžė. Audi 100 priekinį kapotą. V24 Volga priekinį stiklį ir vandens siurblį, nauji. Metalo apdirbimo staklės, prezas. Geram stovyje šiltai laikomas. Šaldiklį. Viržus stiklinis atidaromas per viršų. Vokiškas geros būklės. Ir aliuminė pudra. Virš 10 kg. Kaina sutartinė. Na ir būtų viskas tam tarpai.
0: Ačiū Jums, geros dienos, linkim Augustino telefono numeris 06-20-30-759.
2: Geros dienos!
0: Na, jau visai netrukus po 3 minučių girdėsite 9 valandos žinias, po žinių pratęsime laidą geros dienos ir radijo turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia įgyvendinti kolektyvinėje sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl mokytojų ir kitų švietimo bei mokslo darbuotojų atlyginimų didinimo. Kaip penktadienį pranešė ministerija, nuo 2027 metų pradžios jų atlyginimai turėtų didėti daugiau nei 7,5%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Pasak ministerijos įstatymų, pataisos numatančios minėtų darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą bus teikiamos vyriausybės skubos tvarka. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas, sako premjeras. Jis praėjusią savaitę užsiminė, kad brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti traukinių bilietų kainas, nuo spalio pirmosios taikant 50% nuolaidą. Tokia pat nuolaida būtų taikoma ir tarp miestinių autobusų bilietams, tačiau ši įsigaliotų kiek vėliau, nes tam reikia priimti įstatymo pataisas. Paminėtos 75-osios 1951 metų spalio 2-3 dienomis vykdyto trėmimo į Sibirą metinės. Minėjimas prasidėjo mišiomis šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, vėliau tremties aukos pagerbtos prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti aukų gatvėje. Per operaciją kodiniu pavadinimu Ruduo į Sibirą ištremta per 16 tūkstančių žmonių, iš jų per 5 tūkstančiai vaikų. Rugsėjį infliacija eurozonoje paspartėjo labiau nei tikėtasi. Daugiausia dėl energijos ir maisto kainų rodo penktadienį paskelbtas preliminarus Eurostato įvertis. Metinė infliacija rugsėjį išaugo iki 3,8% palyginti su 3,2% rugpjūtį. Buvo prognozuojama, kad ji padidės iki 3,7%. Neįskaitant energijos, maisto, alkoholio ir tabako gaminių kainų, metinė bazinė infliacija nežymiai padidėjo nuo 2,4% iki 2,5%. Briuselis penktadienį griežtai atmetė JAV grasinimus įvesti dizelino eksporto draudimą, Vašingtonui spaudžiant Europą panaudoti savo strategines atsargas, kad sumažėtų šių degalų kainos. JAV karas su Iranu smarkiai pakėlė energijos išteklių kainas, o tai atliepė problemas pačiam prezidentui Donaldui Trumpui savo šalyje, kur aukštos degalų kainos tapo pagrindinė problema artėjant kitą mėnesį vyksiantiems prezidento kadencijos vidurio rinkimams. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenimis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių, be to 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau nei 2000 pacientų, tai sunkiausia ebolos protrūkio centrinės Afrikos šalies istorijoje dalis. Bondigujo viruso atmainos sukėlė epidemiją, kuri pranoko 2018-2020 metų protrūkį. Lenkijos gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką šalies pasirengimą karui, tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiose vietose. Skelbė dienraštis Žečpospolita. Ministerija leidiniui patvirtino, kad darbas prie šio projekto jau vyksta. Juo siekiama stiprinti Lenkijos Respublikos gynybinius pajėgumus, gerinti ginkluotųjų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą bei pritaikyti galiojančius teisės aktus prie šiuolaikinių grėsmių, ypač hibridinių, kibernetinių ir dezinformacinių.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Tadas Sedekerskis ir jo atstovaujamas Vitorijos Baskonijos klubas iškovojo pirmąją pergalę šiame Eurolygos sezone. Basko ekipa namuose rezultatu 87-76 susitvarkė su Milano Olimpijos krepšininkais. Aikštėje Sedekerskis žaidė daugiau nei 5 minutės, per kurias spėjo pelnyti 4 taškus ir sugriebti 2 kamuolius. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šiandien lietaus neturėtų būti, vėjas bus pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Lietuvoje 9:06.
1: Dienos komentaras. Atvėsus orams į namus plūsta ligas platinantys graužikai. Kaip su jais kovoti ir apsisaugoti nuo jų platinamų ligų, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
2: Užkrečiamųjų ligų platintojai ir visai nemažai užkrečiamųjų ligų yra būtent smulkus stuburiniai šiltakraujai gyvūnai, tai vat būtent pelės ir graužikai. Visų pirma, graužikai yra erkinio encefalito viruso rezervuaras ir kaip žinia, erkinis encefalitas tiek laimo lyga, tai yra erkių platinamos lygos Lietuvoje, yra tikrai aktualios, sergamumas yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuva yra endeminė erkių platinamų lygų teritorija, tačiau erkės besimaitindamos šiltą krauju, smulkių gyvūnų krauju, būtent užsikrečia erkinio encefalito virusu ir laimo ligos borelijomis. Taigi, graužikai, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka užteršta graužikų išmatomis ir šlapimu gali kelti riziką gyventojams. Taigi, labai svarbu visų pirma atėjus rudeniui, kuo sandariau, kuo geriau paruošti patalpas, sandėliukus, rūsius ir taip toliau, kad graužikai į juos nepatektų. Taip pat yra labai svarbu tvarkyti ir tą aplinką, kurioje graužikai randa maisto ir gali sėkmingai gyventi ir daugintis. Visų pirma, buitinių atliekų surinkimo vietos, kur graužikų maitinimosi vieta, jie ten randa maisto, tinkamai šalinti atliekas, tvarkyti rūsius, ypatingai prieš žiemą pašalinti nereikalingus daiktus, išvalyti pagalbinės patalpas, užsandarinti skyles tarpus, pro kuriuos gali graužikai patekti į patalpas. Būtina dar žinoti, kad graužikams, kad jie išgyventų, reikia trijų dalykų – maisto, vandens ir priedangos. Todėl būtent, tarkim, maisto šaltinio pašalinimas arba uždaryti prieigas prie vandens, graužikai žūva per kelias paras. Graužikų naikinimui patalpų viduje gali būti naudojami įvairios priemonės, tai gali būti ir mechaniniai, ir automatiniai spastai, tačiau geriausia, jeigu aptikote graužikus ir matote, kad tiesiog patys negalite su jais susitvarkyti ir užtikrinti savo saugios aplinkos, kreiptis į veterinarijos vaistinės, paprašyti neprofesionaliam graužikų naikinimui biocidinių produktų, tai yra cheminių medžiagų, kurių užvalgę graužikai gali žūti, na, arba mechaninių priemonių jiems naikinti. Kenkėjų kontrolę arba graužikų naikinimo paslaugą taip pat gali užtikrinti ir specializuotos įmonės, turinčios licenciją būtent šitai veiklai, kurių specialistai profesionaliai nukenksmins patalpas, kuriuose aptikti graužikai.
1: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė.

0: Реклама.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Radio Turgelis tęsiasi, laukiam jūsų skambučio, mums paskambinti ir savo skelbimą paskelbti galite telefono numeriu 0900 45 005, galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Klausytojas iš Kauno.
4: Taip.
5: Jie tai Land Cruiseriui turiu parduoti. Į bagažinę įdėkvą, mažai naudotas, sveikas gyvas. Ir galinius iš vamzdžio nerudijančio plieno vamzdžius apsauginius, kampinius du, su kranšteinais, su viskuo. Nebuvo dėti nauji. Ir parduodau simbolinę kainą. Ir mano telefonas 064-52-7881. Ačiū, geros dienos.
4: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 064-52-7881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia skambina Vidas nuo Raseinių. Norėčiau parduoti naują galingą benzininį pjūklą. Kaina būtų 80 eurų. Telefonų numeriukas būtų 06-52-66-977. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū jums, linkim sėkmės. Vido iš Raseinių telefono numeris 06-52-66-977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Petras iš Marijampolės.
0: Taip.
1: Parduodu. Labai gerą. Mažai naudotą. Metalinių korpusų. Trifazę oblerką. Su jie galima obliuoti, frizuoti ir pjauti. Taip pat parduodam pigiai sausas dviejų pjovimų uoso lenteles. Mano telefono numeris 06 85 06 04 gražau savaitgaliu.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Petro telefono numeris 06 85 06 04 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Pirmiausia, parduodu didelį metalinį darbastalį. Ratukai laiko didelės apkrovas, viršus iš plokštės 5 mm. Galima atlikti ir suvirinimo darbus, o dėl kainos susitarsim būtų apie 1000 eurų. Dabar toliau atliekame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymai šalisinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Galime padaryti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį. Po to galiu padaryti šašlikinę storomis sienelėmis, ilgą laiką tarnaus. Su savo įranga galima atvažiuoti į jūsų norimą vietą atlikti suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliakalė galime sukalti kuolus aptvarams, jei reiks juos ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams atvažiuosim ir toliau. Ir smulkesnė informacija, telefonu pakonsultuosim, kokios medžiagos kur geriau tinkamos, padėsim nupirkti medžiagas palankesnėmis kainomis, suvešim į vietą. Ir telefonai bus 06845660 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, gražų savaitgalio, iki.
0: Ačiū Jums, linkime gražių rudens dienų ir Jums. Na, o Rolando telefono numerius abu pakartosime. Taigi pirmasis telefono numeris 06845660. Kitas telefono numeris 06002741.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
6: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06837 68 28. Kartuojame telefoną 06837 68 28. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
9: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
10: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-99-15651 ir mes atvyksime.
9: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
11: Girdėjote reklamą.

0: Tęsime radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti elektrinį triratį skuterį dviejų vietų, dvivietį.
0: Taip.
1: Mano numeris 06 47 37 67 9.
0: O iš kur paskambinot?
1: Randas į Tytevenu. Esu iš Tytevenu.
0: Aha, gerai. Ačiū Jums. Linkime sulaukti daug, daug skambučių. Klausytoja iš Tytuvenų paskelbė savo skelbimą. Jos telefono numeris 06 47 37 67 9.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu Radviliškio rajone Grinkiškį sklypą 42 arai. Šalia pušinas, parkas, ant upės krantą, su pamatu dideliam namui pastatyti. Ir paskui sklypą parduodu Bubių seniūnijų Meškiai. 70 arų. Didelis sklypas. Visos komunikacijos ir ten ir ten. Paskui Šiauliuose parduodu bendrabutį, kambarį. Bendras plotas, 12 kvadratų, 5 aukštas. Suremontuotas kambariukas. Labai rami vieta, netoli parkas, šalia netoli centrinė turgaus. Paskui parduodu Pramonės gatvį medinį namą. Pri namą dar 7 arai žemė. Visos komunikacijos, irgi labai, labai gera vieta, strateginė vieta, netoli Pabalių turgaus. Ir mano telefonas 06 5 00 16 44. Ačiū už priimtą skelbimą, geros dienos viso.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Radviliškio rajono telefono numeris 06 5 00 16 44. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino? Alio, ar kalbat su mumis?
2: Alio.
0: Alio, klausom, kas paskambino ir iš kur? Labai prastai jūs girdime, na jūs jau antrą kartą šiandien skambinat, pakartosim jūsų telefono numerį, parduodamas automobilis Peugeot 207, kiek supratau, klausytojas iš Alytaus paskambino, jo telefono numeris 06 76 06 108.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambina klausytoja iš Kauno.
0: Taip.
1: Noriu pasiskelbti. Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas su gražiu žemės ploteliu savo reikmėms. Būtas parduodamas be tarpininkų ir telefoniukas būtų informacijai smulkesniai, kam reikia. 06-86-50-895. Labai jums dėkoju. Gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Priminsime mūsų klausytojos iš Kauno telefono numerį 06-86-50-895.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Paminėtos 75-osios 1951 metų spalio 2-osios, 3-osios dienomis vykdyto trėmimo į Sibirą metinės. Minėjimas prasidėjo mišiomis Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, vėliau tremties aukos pagerbtos prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti aukų gatvėje. Per operaciją kodiniu pavadinimu Ruduo į Sibirą ištremta per 16 tūkstančių žmonių, iš jų per 5000 vaikų. Rokiškyje penktadienį įvyko krašto apsaugos savanorių pajėgų karių išlydėtuvių į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove ceremoniją. Į artimiausią pusmetį truksančią misiją išlydėti krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pagrindo suformuoto pėstininkų būrio kariai bei kariai iš kitų Lietuvos kariuomenės vienetų. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė Kosove, Lietuvos kariai bus integruoti į Vokietijos kontingentą ir vykdys įvairias užduotis, prisidedami prie saugumo ir stabilumo užtikrinimo regione. Ukrainos karinės žvalgybos agentūra įspėjo, kad Rusija savo žvalgybos tarnyboms įsakė suintensyvinti hibridines operacijas ES ir NATO šalyse, įskaitant galimą sabotažą nukreiptą prieš karinius objektus, ypatingos svarbos infrastruktūrą bei ryšių sistemas, rašo portalas TVP World. Agentūra teigia, kad Maskva šioms operacijoms planuoja pasitelkti agentus, kuriuos visoje Europoje yra užverbavusios Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU bei saugumo tarnyba FSB. Lenkijos gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką šalies pasirengimą karui, tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiose vietose. Ministerija patvirtino, kad darbas prie šio projekto jau vyksta. Juo siekiama stiprinti Lenkijos Respublikos gynybinius pajėgumus, gerinti ginkluotųjų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą bei pritaikyti galiojančius teisės aktus prie šiuolaikinių grėsmių, ypač hibridinio, kibernetinio ir dezinformacinio. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenimis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių, be to 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau kaip 2000 pacientų, tai sunkiausia ebolos protrūkio šaka Centrinės Afrikos šalies istorijoje. Bundigujo viruso atmainos sukelta epidemija jau pranoko 2018-2020 metų protrūkį.
1: Sportas.
0: Oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos vyrų regbio 7 rinktinė dalyvaus 2027 metų Europos žaidynėse Stambule, Turkijoje. Europos žaidynė Stambule bus ir atranka į 2028 metų Los Andželo olimpinės žaidynės. Vietas olimpinėse žaidynėse pelnys Europos žaidynių čempionai. Šeštadienio dieną be žymesnio lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 9 valandos ir beveik 35 minutės.
1: Dienos komentaras. Medikai primena, kad beveik 1 iš 10 žmonių pasaulyje kasmet suserga valgydamas užterštą maistą. Tad kaip pasirūpinti maisto saugumu ir išvengti per maistą plintančių ligų? Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus specialistės Gretos Gargasienės komentaras.
2: Kasmet pasaulio 16-ąją minima pasaulinė maisto diena. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, nepakankama maisto sauga kelia vis didesnė grėsmė žmonių sveikatai. 1 iš 10 žmonių pasaulyje kasmet suserga valgydamas užteršto maisto. Nesaugus maistas gali būti daugelio užkrečiamųjų ligų rizikos veiksnys. Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančio žarnyno infekcinių ligų atvejų. Daugiau nei 80% registruojamų protrūkių Lietuvoje kasmet kyla dėl netinkamo maisto ruošimo ir netinkamos rankų higienos. Tarp dažniausiai registruojamų žarnyno infekcijų yra ta virusinė ir norovirusinė infekcijos, pulmoneliozė, kampilobakteriozė ir kitos žarnyno infekcijos. Pastaraisiais metais Europos ir pasaulio rūpėšio tapo per maistą plintančių zoonozių sukėlėjų, tokių kaip salmonella ir kampilobakter, didėjantis atsparumas ir antimikrobiniams vaistams. Kalbant apie maisto saugą, užsikrėtimo riziką žarnyno infekcijomis mažina saugaus maisto ruošimas. Todėl pasaulio sveikatos organizacija akcentuoja 5 pagrindinės saugaus maisto taisyklės. Pirmoji būtų laikyti švaros, tai yra tinkama rankų higiena, aplinkos paviršių ir inventoriaus, tokių kaip pjaustymo lentelių, maisto ir gaminimo įrankių švara. Antroji taisyklė būtų atskirti žalę, neapdorotą maistą nuo vartojimui paruošto maisto. Trečioji – gerai termiškai apdoroti. Todėl labai svarbu gerai iškepti ir išvirti aukštesnėje 70 laipsnių temperatūroje, siekiant sunaikinti ligas sukeliančius mikroorganizmus. Ketvirtoji taisyklė – tinkamai laikyti, tai yra nepalikti pagaminto maisto kambario temperatūroje ilgiau nei 2 valandas, laikyti šaldytuve, nevartoti maisto ilgiau nei rekomenduoja gamintojas. Penktoji taisyklė – rinktis šviežią ir nesugedusį maistą, tai yra maistą gaminti vartoti švarų vandenį, nevartoti maisto su pasibaigusiu galiojimo terminu. Taigi, atsakingas maisto pasirinkimas, tinkamas jo gaminimas bei rankų plovimas kaip paprasčiausias ir efektyviausias būdas pašalinti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, sumažins ir asmeniui, ir valstybei keliamą naštą.
1: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus specialistė Greta Gargasienė.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
1: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengėme projektus, rėžėme biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Lietuvoje 9 valandos 45 minutės, eteryje toliau tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, laukiam jūsų skambučio su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Čia paskambino į Žemaitijus. Apgyvendinčiau pensinio amžiaus moterį ar porą galėtų būti be nuomos kainos, be šildymo ir šildymą apmokų, bet be žalingų įpročių. Jeigu ką domina, prašau skambinti. Mano telefonas 06 15 63 499. Stasis.
4: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Mūsų klausytojos Stasės telefono numeris 06 15 63 499.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Norėčiau paskambino Lacis iš Šventosis.
0: Taip.
1: Vienu žodžiu noriu parduoti žemę Šventojoj. 9 sarus ūkio paskirties. Ir kapai, mano numeris 0618 2184. Ir paskui dar parduodu Belarus 82. Ir tuo pačiu telefon, kur sakiau.
0: Gerai, dėkojame jums, linkime gražios dienos. Klausytojo iš Šventosios telefono numeris 06182218 4.

0: Labas rytas.
1: Labas.
0: Kas paskambino?
1: Nutė, uždėk dar hiperbolę vieną dainą kokią.
0: Klausom jūsų skelbimo, ar jūs...
1: Nu, karuoši, tie komersai, pardavinėtojai, pirkinėtojai užknysą.
0: Nu, dėkojame jums už gerą nuotaiką, kabutėse, į tiesioginį eterį. Mėlėjai, laukiam jūsų skambučių, rimtų skambučių su rimtais skelbimais. Skambinkite 0900-45-005, na, o koks jau yra mūsų muzikos grojaraštis, toks ir yra, kiekviena daina yra graži, savotiška ir galbūt vieniem patinka, galbūt kitiem nepatinka, yra kaip yra. Na, o radio turgelis jau visai greitai baigsis, jeigu dar norite suspėti mums paskambinti, skambinkit, nieko nelaukit.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia skambinu iš babcų. Noriu padovanoti 5 mėnesių katinėlį. Ir mano telefonas yra 0603-91-149. Dėkoju.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkim. Klausytojos telefono numeris 0603-91-149.
2: Radijo turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama.
6: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo 1 iki 4 kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06-52-36-126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06-52-36-126. Laukiame įvairių pasiūlymų.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
7: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Valetai. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius ilga amžius ir saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų staldymui, 8 tonų sisterna degalams pilstymo kolonėlė. Į telefonas 06 20 32 294. Ačiū, geros dienos jums.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Molėtų telefono numeris 06 20 32 294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia paskambinu klausytoje iš Palangos. Klausytoje iš Palangos skubiai parduoda vokišką katino mėgą mogolį ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-79-03-711. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū Jums, sėkmės palinkėsime klausytojos iš Palangos telefono numeris 06-79-03-7-11.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Nu, čia Antanas iš Kauno rajono. Parduodu karietą, įvairius senoviškus pakinktus ir benzopjūklo družbą. Toks užsilikas yra. Na ir mano telefonas būtų 06-17-03-289. Labai ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū Jums, sėkmės linkime, Antano telefono numerį pakartosime, 06-17-03-289.

0: tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia iš Alytaus, koks Jonas skambina. Parduodame labai gero stovio pieniena lygą už 200 eurų ir dovanojame lovytę su čiužinuku. Čiužinys labai geras, vaikiškas, 1,60 m ant 70 cm. Tai tiek. O telefono numeris būtų 0698185192. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Klausytojo Jono iš Alytaus telefono numeris 0698185192.

0: Óyenos.
1: Lieka visai nedaug laiko iki 10 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir sekmadienį. Šviesiai žalias kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus. Jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltu rudeniu. Apie šiuos sąžalynus, žalius sąžalynus, ypatingai uždengusius Belgijos miestą, pakalbėsim žiniuose taip pat. Na, ir be abejo, jūsų laukia ir sporto naujienos. Kviečiam klausytis žinių, laida geros dienos jau palieka eterį, bet tikrai neverta nusiminti, po žinių eteryje prasidės laida savaitgalis. Su puku tos laidos metu galėsite taip pat skambinti, skelbti skelbimus. Sveikinti artimuosius galėsite, ieškoti pažinčių taip pat galėsite. Taigi likite kartu visiems šviesaus, gražaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti perspėjimo pranešimai raginama nusimatyti saugią vietą. Kaip praneša Nacionalinis krizių valdymo centras, šalyje pakelti naikintuvai dėl nenustatytų skraidančių objektų veiklos laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto kontroliuojamoji oro erdvė. Švietimo mokslo ir sporto ministerija siekia įgyvendinti kolektyvinėje sutartyje numatytos įsipareigojimus dėl mokytojų ir kitų švietimo bei mokslo darbuotojų atlyginimo didinimo. Kaip penktadienį pranešė ministerija, nuo 2027 metų pradžios jų atlyginimai turėtų didėti 7,5%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Pasak ministerijos įstatymų pataisos numatančios minėtų darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą bus teikiamos vyriausybės skubos tvarka. Rokiškyje penktadienį įvyko krašto apsaugos savanorių pajėgų karių išlydėtuvių į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove ceremoniją. Ir artimiausią pusmetį truksančią misiją išlydėti krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos penktosios rinktinės pagrindu suformuoto pėstininkų būrio kariai bei kariai iš kitų Lietuvos kariuomenės vienetų. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, Kosove Lietuvos kariai bus integruoti į Vokietijos kontingentą ir vykdys įvairias užduotis prisidėdami prie saugumo ir stabilumo užtikrinimo regione. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir sekmadienį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Ukrainos karinė žvalgybos agentūra įspėjo, kad Rusija savo žvalgybos tarnyboms įsakė suintensyvinti hibridinės operacijas ES ir NATO šalyse, įskaitant galimą sabotažą nukreiptą prieš karinius objektus, ypatingos svarbos infrastruktūrą bei ryšių sistemas. Agentūra teigia, kad Maskva šioms operacijoms planuoja pasitelkti agentus, kuriuos visoje Europoje yra užverbavusios Rusijos karinė žvalgybos tarnyba GRU bei saugumo tarnyba FSB. Šviesiai žalias kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus, jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantis plūdenų sažalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos Belgija, kaip ir didumą Europos. Pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos 2026 metų vasarą paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kongo demokratinėje respublikoje vyriausybės duomenėmis ebolos protrūkis jau pražudė daugiau kaip 4000 žmonių. Be to, 7 provincijose patvirtinta 8300 užsikrėtimo atvejų. Iki šiol pasveiko daugiau kaip 2000 pacientų. Tai sunkiausia ebolos protrūkio atšaka centrinės Afrikos šalies istorijoje. Bundigu bajo viruso atmainos sukelta epidemija jau pranoko 2018-2020 metų protrūkį.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Portugalijoje vykusiame ATP Challenger serijos teniso turnyre savo pasirodymą baigė Edas Butvilas. Ketvirtfinalio etape lietuvis rezultatu 7-6, 3-6, 6-7 krito prieš šveicarą. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas ir 42 minutės. Butvilas užsidirbo 16 ATP reitingo taškų ir 6160 eurų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien be žymesnio lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Rudenį pabjūrus orams, vairuotojai verčiami važiuoti atsargiau, prisitaikant prie realių eismo sąlygų. Apie tai išsamiau draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
2: Krituliai vairuotojas išmuša iš vėžių, o eismo sulėtėja tiek, kad didmiesčiuose susidaro spūstys. Kai kuriems vairuotojams netgi turbūt kyla klausimai, nejaugi staiga visi vairuotojai prarado vairavimo įgūdžius. Lietus sniegas paskatina vairuotojus, tikrai paskatina sumažinti greitį ir be abejo smarkiai sulėtėja ir bendras transportas srautas. Tikrai daugelį pažįstama situacija, kuomet sulaukus netikėtų kritulių mieste eismas tarytum sustingsta. Tai lemia ne tik suprastėjęs matomumas, tačiau ir pasikeitusi kelio danga bei pasikeitęs vairuotojų elgesys. Svarbu suprasti, kad krituliai turi kur kas didesnį įtaką, ne tik suprastėjęs matomumas. Ir mūsų eismo įvykių statistika rudenį tą taip pat ir patvirtina. Net ir paprasčiausias lietus gali paveikti vairuotojų elgseną, nes palijus sudrėksta kelio danga ir automobilis gali gerokai lengviau prarasti padangų sukibimą su keliu, negu lyginant su važiavimu, kuomet asfaltas ar kita kelio danga yra sausa. Tai yra išties pavojinga situacija, kuomet paties automobilio slydimas prasideda tikrai anksti, esant netgi nedideliam palyginus greičiui, ko esant sausai dangai tikrai nebūtų. Ir tas netikėtumas yra vienas iš pavojingiausių dalykų, kadangi kai kurie vairuotojai tikrai pirmą kartą patekę į tokią situaciją, gali staiga pasimesti ir daryti už vairo ne taip elgtis, kad būtų suvaldytas automobilis. Taigi, galima sakyti, kad rudens darganos yra tik vairavimo įgūdžių treniruotė prieš tikruosius žiemos iššūkius, prie kurių pamažu ir pratinamos prasidėjusios šalnos ir slidūs keleiviai. Nors ruduo ir yra pereinamasis laikotarpis ir orų prasme pakankamai švelnus sezonas, visgi temperatūra dažnai nukrenta ir į minuso pusę ir per parą galima išgyventi ir visus 4 metų laikus. Naktį gali ir pašalti, ar netgi iškristi kai kur snaigės, dieną atšilti, išviesti saulę ar lyti. Taip pat vienas svarbus dalykas yra ir saulė. Kadangi dienos trumpėja, rytas ir vakaras, tas saulėtekis ir saulėlydis būna dažniau tuo metu, kuomet visi vairuotojai kažkur važiuoja, tai yra darbo pradžia, darbo pabaiga, tai yra daugiau vairuotojų važiuojant kelyje gali akinti saulę, todėl tikrai reikėtų nepamiršti turėti akinius nuo saulės, nes tai nėra tik atributas skirtas vasaros laikotarpiui, nes saulė gali apakinti vairuotoją, o tai yra lygiai taip pat pavojinga, kaip važiavimas tiesiog užrištomis akimis. Šalnos ar krituliai reikalauja didesnio nuolatinio budrumo ir greitos reakcijos. Jei kelio danga drėgna, slidi, reikėtų laikytis didesnio saugaus atstumo, reikėtų važiuoti mažesniu greičiu, tam, kad būtų galima, esant kažkokiam netikėtumui, suvaldyti automobilį ir išvengti kažkokio eismo įvykio. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad rudenį krenta lapai, krenta spygliai, esant ypač vėjuotiems orams, ir visa šita košė padengia miškų keliukus, gali padaryti kelias tokį pat slidų kaip ir ledas, taigi reiktų nenuvertinti tokių pavojų. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėjau įspėti vairuotojus, vis tik, kad reikėtų nenumoti ranką ir automobilio techninę būklę. Palyginus daug automobilių važinėja su perdegusiais žibintais, kas vasarą galbūt neįtin trukdo pačiam vairuotojui, kuomet dienos ilgos ir gal dar netiek ir maišo vairuotojai nedegantis vienas žibintas, tačiau tamsiu paros metu nedegantis žibintas tikrai prastina matomumą ir reikėtų to pasirūpinti. Taip pat reiktų pasitikrinti automobilio elektros instaliaciją, kadangi jeigu vasaros metu išsikvepiantis akumuliatorius dar sugeba užvesti automobilį, tai keleto laipsnio šaltis gali būti tas rytas, kuomet automobilis nebeužsives, kuomet tikrai rekomenduočiau apie tai pasirūpinti vairuotojus iš anksto, ypač kurie nėra tikri dėl akumuliatorių, dėl elektros instaliacijos tvarkingumo, reikėtų pasitikrinti, nes ne visi automobiliai išlaiko rudenio šalnų egzaminą. Norėčiau vairuotojams palinkėti dar gražių orų ir salų kelionių.
1: Sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus – Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt – maisto papildas.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
1: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06. 77 586 00. Įmonė Urbkasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586600. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e Urbkasa. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia Jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos Jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą. Pūko radijo stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labas rytas, laba diena, dar kartelį tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams, eteryje laida Savaitgalius su Pūku, visiems su džiaugsmingo gražaus saulėto savaitgalio, tegul ruduo dovanoja daug daug džiaugsmingo akimirkų mums visiems. Šiandien spalio trečioji diena, šios dienos varduvininkai Evaldas, taip pat Kristina, Milgintas, Alanta ir Teresė, sveikiname dar kartelį šios dienos varduvininkus. Taip pat norėčiau priminti, kad šiandien kūno kultūros ir sporto diena bei tarptautinė veltinio diena. Linkime visiems ypatingos šios dienos, na, o jeigu šiandien švenčiat gimtadienį ar kitą gražią šventę, būkite pasveikinti. Tegul jūs lydi tik sėkmė ir laimė visur, visada. Mūsų studijos telefono numerį norėčiau priminti 0904500005. Paskambinę galite sveikinti artimuosius, galite skelbti skelbimus, galite ieškoti pažinčių, galite teirautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio. Galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Taigi laukiam skambučių 0904500005.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, mėloji Vikutė. Norėčiau vyksta nuostabi šilta bobų vasara, su kuo norėčiau pasveikinti gerbiamą Kęstutį Pūką, visus jų bičiulius. Su praeitą sekmadienį buvo minima socialinių darbuotojų diena. Norėčiau pasveikinti gerbiamus socialinius darbuotojus, o ypatingą dėmesį skiriant visiems mokytojams, kuriems pirmadienį mokytojų diena. Taip pat norėčiau pasveikinti ir gerbiamą Aldoną Vainikienę ir jos vyrą Nikodemą Vainiką. Neseniai ponia Aldona pasitiko 76-ąjį gimtadienį. Juodų santuokoje jau daugiau kaip pusę amžiaus, 51 metus. O štai Nikodemas neseniai rugsėjo mėnesį šventė ir savo vardo dieną. Todėl visus nuoširdžiai sveikinu, visus klausytojus Kęstutį Pūką, Eglutę ir Virkutę, ir tuos visus jūsų pagalbininkus, ir visi Aldoną ir Nikodemą, mokytojus bei socialinius darbuotojus. Visiems linkiu gražaus sėkmės, šilumos, sveikatos ir geros nuotaikos. Ačiū, mėloji Vikutė, ir gražaus savaitgalio.
0: Ačiū Jums, ačiū labai už skambutį, už gražius šiltus žodžius, na ir daug sveikinimų mūsų klausytojas paskyrė savo artimiems, mylimiems žmonėms, tad visus žmonės, kuriuos paminėjo mūsų klausytojas, sveikinam ir mes, linkim daug laimės, tegul ruduo dovanoja daug džiaugsmingo akimirko, štai laimė gali kartais būti nupinta ir į vainiką, tad laimės vainiką nupynėm šiandien būtent jums. Būkit visi laimingi.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 10:37, eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Poku. Priminsiu studijos telefono numerį 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių, jeigu norite paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių, drąsiai skambinkit. Kokiagi dabar yra orų situacija, kiekgi oras jau spėjo įšilti, būtent apie tai ir pakalbėsim. Na, turbūt dauguma iš mūsų norėtų dabar atsidurti Nidoje, nes ten termometrai fiksuoja jau 16 laipsnių. Klaipėdoje tuo tarpu 12 laipsnių šilumos, Kaune 11, Utenoje taip pat kaip ir Klaipėdoje 12, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos, Šiauliuose 13 laipsnių, Lazdijuose 11, Alytuje beje irgi 11-12 laipsnių, sostinėje tuo tarpu tik 9 laipsniai šilumos. Vėsiausia šiuo metu, kaip ir minėjau, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Niekur kritulių nėra, praktiškai visoje Lietuvoje šviečia saulė, na tiesa, važiuojant link pajūrio, galbūt vienas kitas debesėlis ir yra danguje, bet pati diena yra pakankamai šviesi visoje Lietuvoje.
1: Ate.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Ispanijoje Antanas.
0: Taip.
1: Man nori, aš telefoną skambina, parduoda kūterį. Mūterį. Mūterį.
0: Norit sužinoti telefono numerį, ar ne?
1: Aš radė.
0: Nepadėkit ragelio, gerai pasakysiu, aš koks telefono numeris, kad galėtumėt užsirašyti, viską aiškiai išgirsti, tuoj pakalbėsim netiesioginėme eteryje.

na gaila mūsų klausytojas nepalaukė, tad pat skelbsiu dar kartelį tiesioginėme eteryje. Klausytoja iš Tytuvėno parduoda elektrinį triratį ir galbūt ne vien tik tai klausytojų iš Panevėžio šis skelbimas aktualus, tad pakartosiu telefono numerį, kas nespėjot užsirašyti 06 4 7 3 7 6 7 9. Dar kartelį pakartosiu. 06 4 7 3 7 6 7 9.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
3: O, labą dieną. Algimantas iš Kauno.
2: Taip.
3: Parduodu naudotas kojines ir mašiną su spintelė Stinger firmos. Taip pat parduodu keletą elektrinių siuvimo mašinoms stalo pastatymų, taip pat detalių siuvimo mašinoms, taip pat parduodu kompaktinių diskų grotuvą Paskam firmos, taip pat parduodu dvi fotolempas fotomėgėjams Brilliant ir Philips firmos po vieną, taip pat parduodu kompaktinių diskų grotuvą Paskam firmos, taip pat parduodu dvi fotolempas fotomėgėjams Brilliant ir Philips firmos po vieną kilovatą galingų.

0: funkciją. Taip pat parduodu stiklinę dušo vonios lentynėlę. Taip pat parduodu kilimą, išmatavimai būtų 1,90 m ant 2,90 m. Telefono numeris būtų 0657-813-31. Dėkui, viso gero.
1: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių, gražaus savaitgalio taip pat palinkėsime Algimantui. Algimanto telefono numeris 0657-813-31.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia senjoras norėtų skalbinuką paduoti, susipažinti.
0: Taip, klausom.
1: Gyvenu Kauno apskrityje, vairuojantis, nerūkantis, negeriantis, ieškau senjorus. Be žalingų įpročių, žinoma, kad būtų. Ir mano telefoniukas 06 83 54 330. Gražios dienos jums.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Mūsų klausytojas iš Kauno apskrities paskelbė savo pažinčių žinutę. Su juo susipažinti galite tiesiogiai paskambinusios telefono numeriu 06 83 54 330.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną. Klausytojas iš Kauno. Parduodu itališką akordioną Skandalį. 120 bosų. Pilnas 4 chorų. Labai geros būklės. Raudonos spalvos. Telefonas 06-06-77-137. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytojas paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06-06-77-137.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: reklama.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

0: Malonu sulaukti dar vieno skambučio. Labą dieną.
1: Labą dieną dar kartą. Dabar noriu pirkti. Noriu pirkti dujinį viryklį Bries. Geram stoviai. Ir laukiu pasiūlymo Šiaulių rajonas. Mano telefonas 06 500 1644. Geros dienos, ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Klausytoja paskelbė skelbimą, su jie susisieksite 06 500 1644.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Čia skambina Onutė iš Alytaus rajono. Turiu parduoti pigiai. Stiklo paketo balkono durys yra ąžuolo staktose, paskui stiklo paketo langas nuo lubų iki grindų ir vienfazį grūdų malūną. Mano telefono numeris būtų 06 16 92 081. Dėkui už priimtą skelbimą ir gražios, geros dienos visiems iki.
1: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio. Onutė iš Alytaus rajono paskelbė savo skelbimą, su ja susisieksite šiuo numeriu 06 16 92 081.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Klausot. Klaipėdoje Taikos 42, netoli Akropolio, nuomoju 17 kvadratinių metrų kambarį. Kambarys yra labai šiltas, su visais patogumais, žiemai šiltas. Mano bus telefonas. Plius 370-687-788-55.
0: Dėkojame jums, linkime gerų nuomininkų ir gražaus savaitgalio. Priminsime telefono numerį 06-87-788-55.

0: Lieka vos kelios akimirkos iki 11 valandos žinių. Žinias girdėsite jau po 3 minučių, na, o po žinių pratesim laidą savaitgalis su Puku. Toliau galėsite skambinti, sveikinti, skelbti skelbimus, ieškoti pažinčių.
1: Savaitgalis su Puku.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Vilniuje šeštadienį planuojamos 3 protesto akcijos dėl Lietuvos vykdomos migracijos politikos. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija atsibusk nuo neapykantos, tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienijimas, o kitoje gatvės pusėje protestuos šiam mitingui nepritariantis aktyvistai. Pilietinių akcijų proveržį sukėlė nacionalinio susivienijimo pranešimas apie Vilniuje planuojamą mitingą prieš masinę imigraciją. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir sekmadienį, sako premjeras. Pasak jo, šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinės dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Neringa oficialiai skelbė vieno reikšmingiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcijos pabaigą. Pasak mero, Agila Neringai niekada nebuvo tik pastatas. Tai yra vieta, su kuria susiję kelių kartų neringiškių prisiminimai, kur gimė renginiai, festivaliai, susitikimai ir tradicijos. Balandžio mėnesio rinkimuose iškovojusi konstitucinę daugumą, naujoji Vengrijos valdžia pradėjo kampaniją operaciją apsivalimo ugnės skirtą Viktoro Orbano per 16 valdymo metų sukurtos politinės korupcijos sistemos likvidavimui. Vienu pirmųjų rezultatų gali tapti baudžiamoji byla pačiam buvusiam premjerui. Kovo mėnesį Vengrijos kovos su terorizmu padalinys perėmė automobilį su grinaisiais pinigais ir aukso luitais, kurių vertė siekia 70 milijonų eurų, nors tai buvo įprastas Ukrainos valstybinio banko inkasatorių reisas iš Vienos. Orbanas apkaltino Kyjivą slapta finansuojant Vengrijos opoziciją. Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra pranešė, kad penktadienį buvo užpultas tanklaivis plaukęs iš Persijos įlankos per Hormūzo sąsiaurį. Agentūros duomenimis dėl smūgio laive kilo gaisras, tačiau aukų buvo išvengta. Į laivą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje pataikė nežinomas sviedinys kabutėse, dėl kurio laive kilo nedidelis gaisras ir nutrūko elektros tiekimas. Ispanijos parlamentas penktadienį atmetė vyriausybės įstatymų projektus, kuriais siekta numalšinti visoje šalyje vykstančius protestus dėl būsto krizės, kilusius po 87 metų moters iškeldinimo. Parlamentarų sprendimas atmesti abi priemonės sudavė smūgį ministro pirmininko Pedro Sančioso centro kairės vyriausybei prieš 2027 metais numatytus visuotinius rinkimus. Šiaurės Korėja vėl paleido sviedinį į jūrą į rytus nuo Korėjos pusėsalio. Apie tai pranešė naujienų agentūra Yonhap remdamasi Pietų Korėjos kariuomenė. Japonijos gynybos ministerijos ir JAV pajėgų regione vertinimu tai tikriausiai buvo balistinė raketa. Japonijos gynybos ministerija pranešė, kad raketa tikriausiai nukrito Japonijos jūroje už Japonijos išskirtinės ekonominės zonos ribų.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Rokas Jokubaitis ir jo atstovaujamas Müncheno Bayern klubas lemiamu metu iš rankų paleido pergalę ir dvigubą Eurolygos savaitę užbaigė be pergalių. Münchene vykusiose rungtynėse Bayern krepšininkai rezultatu 84-86 krito prieš Belgrado Partizan klubą. Serbų ekipa šiame sezone kol kas žygiuoja be pralaimėjimų. Ant parketo Jokubaitis praleido 8 minutes, per kurias spėjo pelnyti 5 taškus, 2 kart prasižengti ir sykį suklysti. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio. Sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį vakarinių krypčių, silpnas dieną pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje 11-14, rytoj dieną 15-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Rudeninis derlius vaisiai, uogos ir daržovės ne tik papildo pietų stalą, bet ir gali prisidėti prie grožio procedūrų. Apie tai, kokių rudens gėrybių reikėtų ieškoti kosmetikos produktuose, Biok laboratorijos naujų produktų specialistės Gintarės Mikolaitinės komentare.
2: Vis dažniau kosmetikos pasaulyje ingredientais tampa valgomi produktai. Pasaulyje populiarėja kosmetikos produktai su vadinamosiamis super uogomis, super daržovėmis ir net grybais. Randas ir grožio produktų su brokoliais ar žirniais bei špinatais. Galima kosmetiką tikrai sutikti ne vieną uogą, tokias kaip mėlynės, avietės, spangulės, braškės, šaltalankio uogos, kurios gausios antioksidantais ir turi kitų papildomų savybių, tokie kaip šaltalankiai. Dažniausiai naudojamas šaltalankio aliejus. Kaip ingredientas kosmetikos pasaulyje dedamas ne tik į veido priežiūros produktus, kūno priežiūros produktus, bet ir pačios plaukos. Plaukų ingredientas vienas iš tokių, kuris įtikė plaukams žvilgesio. Jeigu kalbėtume apie odą, tai šaltalankio aliejus naudojamas kaip ingredientas gausus vitamino B, kuris dalyvauja odos regeneraciniuose procesuose, bei lėtina odos senėjimą, o vitaminai C ir E žinoma yra apsauga nuo laisvųjų radikalų, kadangi tai puikus antioksidantas. Vitaminas A palaiko odos elastingumą ir drėkinimą, aliejuje esančios omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštys žinoma prisideda prie geresnės odos būklės, odos mikrobiotos, minkštinančių, švelninančių savybių. Taipogi šaltalankio aliejus, tokio kaip tikslaus apsaugos nuo saulės filtro skaičiuko nėra, bet jis taipogi turi šiokią tokią apsaugą nuo saulės. Jeigu kalbėtumėm apie spanguolės, kurios dedamos į plaukų priežiūros produktus, tai taipogi suteikia plaukams žvilgesio. Spanguolės gali būti išganomas skirtingais būdais. Vienu būdu spanguolės gali turėti tokį švelnesnį poveikį, tai yra glicerininis arba propilen glikolį, kažkoks tai tirpalas su spanguolio ekstraktais. Tai tokio atveju ekstraktas bus šiek tiek švelnesnis ir jį bus galima panaudoti jautriai galvos odai arba jautriai veido odai. Jeigu ekstraktas yra gausus vitamino C, žinoma, vitaminas C, didesnis kiekis šiek tiek turi dirginantį poveikį, bet didesnis kiekis vitamino C turi ir stipresnės antioksidacinės savybės, kurios to pačiu ir stiprina ir odos imuninę sistemą bei kolageno elastino sintezę. Jeigu kalbėtumėm apie daržovės, tokius pavyzdžiui, kaip špinatai, kurios tikrai gali rasti ir dantų priežiūros produktuose, tai špinatas turbūt daugelis iš biologijos pamokų prisimins, kad žalia spalva špinatams suteikia chlorofilas. Chlorofilė esančios medžiagos padeda kovoti su bakterijomis, kurios sukelia blogą burnos kvapą. Tai vienas iš tokių sukėlėjų, kuris priskiriamas tiek prie blogo burnos kvapo, tiek prie danies, tai streptokokus mutans. Tai padeda slopinti šį mikroorganizmų augimą ir prisideda prie dantų pastoje esančių kitų ingredientų, kovojant su blogu burnos kvapu. Žinoma, žalia spalva taipogi atrodo žaismingai, nes iš špinatų taipogi galima išgauti ir pigmentus. Jie gali būti aliejiniai, gali būti miltelių pavidalais. O šiaip visame pasaulyje, iš tikrųjų, tai labai auga ir populiarėja ir iš tikrųjų auga ne tik tais super uogos ar super daržovės, bet netgi ir grybai. Tikrai galima sutikti kosmetikos su grybų ekstraktais, kurie taipogi prisideda prie tam tikrų funkcijų kosmetikos produkte.
1: Sakė Biok laboratorijos naujų produktų specialistė Gintarė Mikolaitinė.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikyta skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
5: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labą dieną, tariame tiems klausytojams, kurie tik galbūt dabar įsijungia savo radijo imtuvą. Primenu, kad eteryje tęsiasi laida Savaitgalius su Pūku. Galite paskambinti mums į tiesioginį eterį numeriu 0900 45 005. Galite skelbti skelbimus, perduoti linkėjimus, sveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių, teirautis pažinčių žinučių autorių numerio. Telefono numeris 0900 45 005.

0: Suraski mane.
1: Mėlėjai, norėčiau priminti, kad rubrika Suraski mane taip pat tikisi jūsų dėmesio. Į šią rubriką galite paskambinę užregistruoti savo pažinčių žinutę. Mes ją užrašysime pažinčių knygoje. Žinutėj bus priskirtas tam tikras numeris, pagal kurį paskui mūsų klausytojai galės sužinoti daugiau informacijos apie jus. Taigi galite savo pažinčių žinutę užrašyti, paskambinę mums į studiją 0900 45 005. Beje, svarbi informacija ta, kad jeigu skelbime mes jūsų pažinčių žinutę, tuomet nesakome jūsų telefono numerio. Jeigu jūs norite savo telefono numerį pasakyti, tai galite savo žinutę paskelbti be abejo ir patys ar pačios. 0900 45 005.
2: Suraski mane. Reklama. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt. Būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą.

0: Turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėčiau paskelbti skelbimą.
0: Taip.
1: Gintas Klaipėda. Kompanija Eukado grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja klasės lauko ir vidaus durimis. Atveriame ir nusimame vartų automatiką elektrinėmis gervėmis automobiliams, tranams ir traktoriams. Gamintojas kompanija Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą prekės meistras pristato nurodyt padrėsų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas pasiteiravimo 06 84 200 68. Dėkui ir gero malonaus savaitgalio.
0: Dėkojame Joms, linkime sėkmės. Ginto iš Klaipėdos telefono numeris 06 84 200 68.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Mane.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
2: Stasys iš Žalytos rajono.
1: Klausom.
2: Domina traktorius pirktą 40. Ir telefonas būtų 06 05 00 490.
1: Dėkojame, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Mūsų klausytojo Stasio telefono numeris 06 05 00 490.

0: Labai diena, eteryje žinios. Neringa oficialiai skelbė vieno reikšmingiausių pastarųjų metų infrastruktūros projektų Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcijos pabaigą. Pasak mero, Agila Neringai niekada nebuvo tik pastatas. Tai yra vieta, su kuria susijęja kelių kartų neringiškių prisiminimai, kur gimė renginiai, festivaliai, susitikimai ir tradicijos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Kaip prašė BNS, pasieniečiai padedami policijos pareigūnų ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Iki penktadienio ryto 29 sulaikytieji buvo grąžinti į Baltarusiją. Šiaurės Korėja vėl paleido sviedinį į jūrą į rytus nuo Korėjos pusėsalio. Tai pranešė naujienų agentūra Yonhap remdamas Pietų Korėjos kariuomenę. Japonijos gynybos ministerijos ir JAV pajėgų regione vertinimo, tai tikriausiai buvo balistinė raketa. Japonijos gynybos ministerija pranešė, kad raketa tikriausiai nukrito Japonijos jūroje už Japonijos išskirtinės ekonominės zonos ribų. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos informavo, kad kartu su NATO sąjungininkais Saimos rinkimų metu stiprina Latvijos oro erdvės ir teritorinių vandenų stebėseną. NBS nurodė, kad taip pat toliau teikia paramą valstybės sienos apsaugos tarnybai, pažabojant neteisėtą migraciją. Informuojama, kad gynybos institucijoms nepastebėjus jokių tiesioginės karinės grėsmės požymių, ginkluotojų pajėgų kovinė parengtis iš esmės lieka įprasto lygio.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė iškovojo sunkią pergalę Eurolygoje. Lietuviškas Stambulo klubas namuose rezultatu 76-66 palaužė Dubai basketball krepšininkus. Kol kas Fenerbahčė klubas Eurolygoje žygiuoja be pralaimėjimo. Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį be lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra sieks nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpas nedidelis lietus, rytą kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11:34.
1: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokosų, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: reklama.
1: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Mėlėjai, laida Savaitgalius su Pūku tęsiasi, laukiam jūsų skambučių. Primenu, kad galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių. Studijos numeris 090 45 005.

0: женщина Брайс Лили. Телефонус 06 7 8 7 3 5 8 0. Ačiū ir gerų savaitgalių.
1: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Priminsime mūsų klausytojos abu telefono numerius. Taigi pirmasis telefono numeris 06 7 9 0 3 7 1 1. Antrasis telefono numeris 06 7 8 7 3 5 8 0.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėjau sužinoti va numerį, nes užsirašyti čia prieš 10 minučių, prieš 15 minučių skambino iš Alytaus dėl traktoriaus T40.
0: Gerai, nepadėkite ragelio, tuoj pasakysiu. Gerai?

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Mėlyjei, taip pat norėčiau priminti, kad egzistuoja iš ankstinio sveikinimo galimybė. Jeigu norite iš anksto užsisakyti sveikinimą, kągi reikia daryti, paklausykite.
0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Malonu tarti dar vieną. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Trukdu Žemaitija. Parduodu kasinius vokiškus radiatorius ir žemines padangas su metaliniais diskais. Tinka Volkswagen Ford automobiliam. Stogų bagažinis kersinius Volkswagen ir Audi automobiliam. Naują akumuliatorių. Ir parduodu automobilį Hyundai Tucson, benzinas, elektra, hybridas. 2022 metų, 1.6 variklis, tvarkingas, labai geras stovis. Ir telefonas 06 02 53 53 5.

0: Ačiū Jums, visą gerą.
1: Ačiū, kad paskambinote. Geros dienos. Linkim klausytojas iš Žemaitijos paskelbė savo skelbimą. Su juo susisieksite numeriu 06 02 53 53 5.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartuojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
0: Girdėjote reklamą.

Lieka mažiau nei 4 minutės iki 12 valandos žinių. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo nariai siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Per mokinių protestus Prancūzijoje nuo pirmadienio sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių. Penktadienio vakarą buvęs Kauno Žalgirio žaidėjas Kevinas Pangosas pranešė apie karjeros pabaigą.

0: Labą dieną, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Kaip rašė BNS, pasieniečiai padedami policijos pareigūnų ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Iki penktadienio ryto 29 sulaikytieji buvo grąžinti į Baltarusiją. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansinės išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo nariai siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. Jie įregistravo tai numatančias asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas išduoti piliečiui nuo 65 metų galiotų neterminuotai. Lietuvos banko rūmose Kaune šeštadienį bus pristatyta Kaunui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija ir UNESCO pripažintas modernizmas. Monetos dizainas atspindi Kauną kaip dviejų upių santakos miestą, buvusią laikinąją sostinę ir tarpukario modernizmo lopšį, teigia Lietuvos bankas. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos informavo, kad kartu su NATO sąjungininkais Seimos rinkimų metu stiprina Latvijos oro erdvės ir teritorinių vandenų stebėseną. NBS nurodė, kad taip pat toliau teikia paramą valstybės sienos apsaugos tarnybai, pažabojant neteisėtą migraciją. Informuojama, kad gynybos institucijoms nepastebėjus jokių tiesioginės karinės grėsmės požymių, ginkluotojų pajėgų kovinė parengtis iš esmės išlieka įprasta. Per mokinių protestus Prancūzijoje nuo pirmadienio sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių. Tai penktadienį Prancūzijos televizijos kanalui sakė vidaus reikalų ministras. Penktadienį sulaikyti 1747 asmenys, ketvirtadienį 1954. Apie 85% sulaikytojų buvo nepilnamečiai, dauguma jų mokiniai, teigia ministras. Tačiau tai esą nebūtinai reiškia, kad jaunuoliai mokėsi tose mokyklose, prie kurių buvo sulaikyti. JAV konsulinės įstaigos ir Australijos ambasada Brazilijoje penktadienį likus dviems dienoms iki šalies prezidento rinkimų dėl saugumo sumetimo sustabdė veiklą, pranešė abiejų šalių pareigūnai. Be to, penktadienį Brazilijos federalinė policija pranešė, kad San Paulė ir federalinėje apygardoje įvykdė kratos bei poėmio orderius atliekdama tyrimą dėl įtariamų planų, galinčių kelti grėsmę JAV diplomatinėms atstovybėms Brazilijoje. Ispanijos parlamentas penktadienį atmetė vyriausybės įstatymo projektus, kuriais siekta numalšinti visoje šalyje vykstančius protestus dėl būsto krizės, kilusius po 87 metų moters iškeldinimo. Parlamentarų sprendimas atmesti abi priemonės sudavė smūgį ministro pirmininko Pedro Sančeso centro kairės vyriausybei prieš 2027 metais numatytus visuotinius rinkimus.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą buvęs Kauno Žalgirio žaidėjas Kevinas Pangosas pranešė apie karjeros pabaigą. Iš Kanados kilęs krepšininkas profesionalią karjerą nusprendė baigti būdamas 33 metų. Kanadietis Žalgirio klube rungtyniavo 2016-2018 metais. Kartu su Kauno ekipa jis paskutinėme savo sezone nužygiavo iki Eurolygos finalo ketverto. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį be lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13 laipsnių, rytoj dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpas, nedidelis lietus, rytą kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 5,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Šaltasis metų sezonas atidarytas. 10 naudingų patarimų atmintinė kaip nesusirgti, Benu vaistininkės Audronės Zemelytės komentare.
2: Nors dar visai neseniai mėgavomės šilumą, šiai dienai sinoptikų prognozės nebedžiugina. Tokie gan staigūs orų pokyčiai, puikiai terpia daugintis virusams, o mums susirgti. Tačiau jaustis gerai turėtume bet kokiu oru, o sustiprinti imunitetą ir užkirsti kelią peršalimui visai nesunku. Tai reikia vadovautis keliais patarimais. Visų pirma, nenaktinėkite. Puiki sveikata yra ir jūsų miego ritmo atspindys. Tenkitės, kad ėjimo miegoti ir pabudimo laikas išliktų toks pat. Jei eisite miegoti ir ryte kelsitės tuo pačiu laiku, organizmas patirs mažiau streso. Tokia rutina pagerins ne tik miego kokybę, bet ir sustiprins imunitetą. Antras patarimas – vėdinkite patalpas. Jeigu patalpos nevėdinamos, dažnas skundžiasi ne tik nedarbingumu, mieguistumu, bet ir galvos skausmais, alerginiais susirgimais nemiga. Visa tai lemia ir mūsų imuninė sistema. Nevėdinamose patalpose kaupiasi virusai bakterijos. Kitas patarimas – čiaudėdami nesidenkite veido delnu. Nors čiaudyti neprisidengus yra nemandagu, tačiau dengtis veido delnais taip pat nėra geriausiai išeitis. Likusius ant delnų ar alkūnių virusus pernešite ant veido, aplinkinių daiktų arba jie pasklis aplinkoje. Čiaudėdami naudokite servetėlėmis, tačiau svarbu atminti, kad tik vieną kartą. Nesaugokite jo, o iškart išmeskite. Dar vienas patarimas – palaikykite šilumą gerklės ir veido srityje. Nors vis dar pratinamės prie netikėtai užklupusių šalčių, tačiau pereinamui laikotarpiu nevertėtų išeiti iš namų be šaliko. Šilumos palaikymas nosės, burnos ir gerklės srityje gali padėti išvengti peršalimo. Taip pat toks veido pridengimas gali apsaugoti ir nuo aplinkoje esančių bakterijų ir virusų patekimo į organizmą. Kitas svarbus akcentas – judėkite. Nesimankštinantys žmonės serga kur kas dažniau nei tie, kurie kasdien sportuoja ar tiesiog daugiau juda. Atliekant fizinius pratimus ar užsiimant bet kokiu mėgstamu sportu, baltieji kraujo kūneliai cirkuliuoja daug greičiau, bet ir imuninė sistema daug greičiau aptinka ligų sukėlėjus. Šeštas patarimas. Norėdami išvengti ligų, gerkite žalį arbatą. Atvėsus orams vertėtų gerti daugiau šiltų skysčių. Daug naudos organizmui gali atnešti žalioji arbata. Ji pasižymė antioksidacinių poveikių, padeda išvengti peršalimo ir gali užkirsti kelią virusų vystymuisi. Be to, didesnis temperatūros skysčiai atveria nosies kanalus ir padeda gerinti gleivinės funkcijas bei virusų šalinimą, sumažinti prasidėjusį kosulį ar gerklės skausmą. Tačiau arbatas gerkite ne su cukrumi, o su medumi. Jis pasižymė antibakterinėmis savybėmis. Į maisto racioną įtraukite šakniavaisius. Nepamirškite ne tik citrusinių vaisių ar daržovių, bet ir šakniavaisių. Ypatingai naudingi yra burokai, ropės, pastarnokai ir morkos, taip pat svogūnai ir česnakai. Be to, reikėtų nepamiršti cinko, kurio gausu avižiniuose dribsniuose, jūros gėrybėse ir žuvyje, o jis yra naudingas kaip laisvuosius radikalus, surišantis ir imuninės sistemas stiprinantis antioksidantas. Jeigu šių maisto produktų valgote nepakankamai, rudenį vertėtų savo mitybos racioną papildyti ir maisto papildais. Kitas patarimas – valykite ir dezinfekuokite paviršius. Mobilus telefonas, kompiuterio klaviatūra, stalviršiai ir durų rankenos – tai puikiai terpia virusų dauginimuisi. Siekiant, kad virusai nepatektų į jūsų organizmą, valykite paviršius su priemonėmis turinčiomis dezinfekuojančių sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, alkoholio. Būtinas patarimas ligų sezonu – plaukite rankas. Virusai patenka į žmogaus kvėpavimo takus per akis, nosį ar burną. Todėl kartais susergome tiesiog nešvaromis rankomis palietus savo veidą. Pagrindinė to prevencija – reguliariai plauti rankas. Neturėdami galimybės to padaryti, naudokite antibakterinės priemonės, leiskite joms nudžiūti ant rankų, nenuvalykite. Na ir galiausiai, venkite streso. Kai esate įsitempę ar jūs kamuoja stresas, organizmas išskiria streso hormonus, kurie slopina imuninę sistemą. Todėl ši nebegali atsispirti ligų sukėlėjams. Sulėtinkite gyvenimo tempą, atsipalaiduokite ir neleiskite rudens darbų įkarščių jūsų įsukti.
1: Sakė vaistininkė Audronė Zemelytė.

0: reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
2: Esu Varlėje!
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 16 minučių eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalius su Pūku. Primenu, kad šiandien savo vardo dieną mini Evaldas, Kristina, Milgintas, taip pat Alanta ir Teresė. Šios dienos citata, kur beeisi, visur save rasi. Na, o mėnulis šiuo metu yra pilnatyje, šiandien 21 mėnulio diena, šiandien minima kūno kultūros ir sporto diena, tarptautinė veltinio diena. Tad visiems linkime gražaus įsimintino šeštadienio. Jeigu turite progų švęsti, tai sveikinam jūs, būkit laimingi, būkit sveiki, tegul svajonės pildosi. Jeigu norite savo artimuosius pasveikinti tiesioginėme eteryje, jeigu norite paskelbti skelbimą ar pažinčių žinutę, skambinkite 090 45 005.

0: Labai diena.
1: Labai diena.
0: Kas paskambino?
1: Danutė iš Alytaus norėtų pasinaudoti jūsų radio bangomis ir paskelbti du skelbimus. Tokius biskai keistesnius. Norėčiau pirkti porą maišų morkų, bet jos gali būti nestandartinės, nu, žinot, iš ūkininkų, nes aš noriu spausti sultis iš jų, nu, porą, tris maišus, ir dar vieną maišą bulvių, kur galėčiau cepelinus vėti. Dabar dar kitas, skelbimas, ieškau, kas galėtų sukonservuoti kralikų mėsą, bet būtų gerai, kad būtų kažkur apie Alytų, nu, Dzūkijoje arba Suvalkijoje, žinau, kad Panevėžy tai daro, nu, bet nuo Alytaus labai toli važiuoti. Tai va, tai du tokie skelbimai. Ir mano telefonas būtų 0613 47 4 7 3, dar kartelį. 0613 47 4 7 3. Lauksiu skambučių. Ačiū Jums labai.
0: Dėkojame Jums, Danutė. Linkime jaukaus savaitgalio. Danutės iš Alytaus telefono numeris 0613 47 4 7 3.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują miegamo katino guolį, kainą sutartinė, ir naują mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-79-03-711. Ir dar antras kilimas, klausytojas iš Palangos, parduoda mašiną Chryslerį. Telefonas 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės, priminsime abu telefono numerius. Taigi pirmasis telefono numeris 06-79-03-711. Antrasis telefono numeris, jeigu sudomino dėl automobilio skelbimas, 06-78-735-80.
2: Savaitgalis su Pūku. Reklama. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
3: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
2: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06-77-586-00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
4: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Jubiliejinio gimtadienio proga Joną Petraitį, gyvenantį Ariogaloje, sveikino sūnus ir siunčia muzikinį sveikinimą Manto Jankavičiaus kūrinį Dievo žingsniai.

0: Muzikinis sveikinimas nuskambėjo jubiliejų švenčiančiam Jonui Petraičiui gyvenančiam Ariogaloje nuo sūnaus.
1: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Aš esu švarkytoja iš Kauno.
0: Taip.
1: Kaune yra parduodama mašina su spintelė. Ir geros būklės. Kaina būtų sutartinė. Ir mano telefonas Kaune būtų 0671588877. Labai dėkoju, skelbimą.
0: Dėkojame Jums. Geros dienos, gražaus savaitgalio. Klausytojos iš Kauno telefono numeris 06 71 58 88 7.

0: Tariam dar vieną, laba diena.
1: Labą dieną, čia tas kavano klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda, skubiai parduoda naują katino miegamo guolį, kainą sutartinę ir naują mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-799-03711. Ir antras skelbimas, klausytojas iš Palangos parduoda mašiną Chrysler. Telefonas 06-787-3580. Ir dar norėjau paklausti, parduoda, nori pirkti būtą dviejų kambarių. Pasakykit numerį.
0: Nepadėkit rangelio, gerai, paieškosim skelbimo kartu.
1: Gerai.

taip pat norėčiau priminti mūsų klausytojos iš Palangos telefono numerius, nepakartojau, tai pakartosiu dabar, tai pirmasis telefono numeris 06 79 03 711, na, o dėl automobilio reikėtų skambinti numeriu 06 78 735 800.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų 42 minutės, šiek tiek išsamiau apie artimiausių dienų orus pakalbėkim, taigi artimiausią naktį be lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13 laipsnių, dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpas nedidelis lietus, rytą kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių. Pirmadienį be žymesnio lietaus vėjas pietvakarių vakarų, naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra pirmadienio naktį 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių, dieną bus 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpai palis vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio naktį 8-13, pajūryje iki 15 laipsnių, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Kokiagi hidrologinė situacija šiuo metu, taigi spalio antrosios dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas iki 19 cm per parą. Žemesnis kritimas fiksuojamas Sviloje ties Guntauninkais iki 32 cm. Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas. Vandens temperatūra upėse 9-18, ežeruose 13-15, Kuršių Mariose 14-15, Baltijos jūroje 15-16 laipsnių šilumos.
0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laipsnių šilumos.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
7: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na kągi, laida Savaitgalis su Pūku jau atsisveikina, palieka eterį. Ačiū visiems, kurie klausėtės, kurie skambinote, buvo smagu su jumis pabendrauti. Visai netrukus girdėsite 13 valandos žinias. Jose pakalbėsime apie tai, kad Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių Tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui įgyvendinimo. O štai Jungtinių Arabų Emiratų tyrėjai pranešė, kad šią savaitę į Izraelį skridusio bendrovės Fly Dubai lėktuvo antrasis pilotas planavo teroro aktą. Sporte pakalbėsime apie Justę Jocytę ir jos komandą. Justė Jocytė aikštėje nepasirodė, tačiau jos atstovaujamai Golden State Walkers ekipai sėkmingai susiklostė YNBA ketvirtfinalio serijos lemiamos rungtynės. Visiems gražaus, jaukaus likusio savaitgalio.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėtai kirsti sieną bandę migrantai. Šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Kaip rašė BNS, pasieniečiai padedami policijos pareigūnų ketvirtadienio vakarą Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą įsibrovusius neteisėtus migrantus. Iki penktadienio ryto 29 sulaikytieji buvo grąžinti į Baltarusiją. Lietuva prisijungė prie neplatinimo saugumo iniciatyvos šalių bendro pareiškimo dėl Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui įgyvendinimo. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuva remdama tarptautinės pastangas stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo režimą, prisijungė prie bendro pareiškimo skirto Jungtinių tautų saugumo tarybos sankcijų Iranui atkūrimo 1 metų sukakčiai paminėti. Dėl šeštadienį skelto geltono oro pavojaus signalo Vilniaus oro uoste paveikta 12 skrydžių. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, vienas skrydis nukreiptas į Kauno oro uostą, keleiviai parivežti į Vilnių autobusu, be to buvo atšauktas skrydis iš Vilniaus į Varšuvą, bei 2 skrydžiai tarp Vilniaus ir Kopenhagos. Dar 8 skrydžiai vėlavo. Lietuvos oro uostai pažymi, kad vėlavimai dėl sutrikusios orlaivių rotacijos galimi ir vėliau šiandien. Jungtinių Arabų Emiratų tyrėjai pranešė, kad šią savaitę į Izraelį skridusio bendrovės Fly Dubai lėktuvo antrasis pilotas planavo teroro aktą ir kapitono užpuolimui panaudojo pilotų kabinos avarinį kirvį, tačiau jo motyvo neatskleidė. Šalies valstybinė naujienų agentūra šeštadienį pranešė, kad pirminės Jungtinių Arabų Emiratų atliekamo tyrimo išvados įtariamoje pilietybės nepatvirtino, tačiau šaltinis Saudo Arabijoje naujienų agentūrai teigia, kad antrasis pilotas yra Omano pilietis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė JAV prezidento Donaldo Trumpo įvesti sankcijas Rusijos ir Kinijos bendrovėms, kurios Ukrainos vadovo teigimu dalyvauja kuriant palydovinį tinklą, turinti konkuruoti su Elono Musko Starlink, skelbia Financial Times. Leidinys primena, kad šių metų pradžioje Muskas užblokavo prieigą Rusijos pajėgoms, kai šios pradėjo naudoti Starlink dronams, atakuojantiems Ukrainą valdyti. Pasak Zelenskio, tai privertė Rusiją spartinti planus su Kinijos pagalba sukurti nuosavą palydovinį tinklą RASVET. Per mokinių protestus Prancūzijoje nuo pirmadienio sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių. Tai penktadienį Prancūzijos televizijos kanalui sakė vidaus reikalų ministras. Penktadienį sulaikyti 1747 asmenys, ketvirtadienį 1954. Apie 85% sulaikytųjų buvo nepilnamečiai, dauguma jų mokiniai, teigė ministras. Tačiau tai esą nebūtinai reiškia, kad jaunuoliai mokėsi tose mokyklose, prie kurių buvo sulaikyti. JAV konsulinės įstaigos ir Australijos ambasada Brazilijoje penktadienį likus 2 dienoms iki šalies prezidento rinkimų dėl saugumo sumetimų sustabdė veiklą, pranešė abiejų šalių pareigūnai. Be to penktadienį Brazilijos federalinė policija pranešė, kad San Paulė ir federalinėje apygardoje įvykdė kratos bei poėmio orderius, atlikdama tyrimą dėl įtariamų planų, galinčių kelti grėsmę JAV diplomatinėms atstovybėms Brazilijoje.
1: Sportas.
0: Justė Jocytė aikštėje nepasirodė, tačiau jos atstovaujamai Golden State Warriors ekipai sėkmingai susiklostė NBA ketvirtfinalio serijos lemiamos rungtynės. Warriors namuose 77-73 pranoko Dallaso Wings ir laimėjo seriją rezultatu 2-1. Jocytės atstovaujama komanda į pergalę lemiamose rungtynėse vedė Gabby Williams. Prancūzė per 30,5 minutės pelnė 19 taškų, atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Sekmadienio naktį be lietaus, daug kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Diena vakariniuose rajonuose kai kur trumpas, nedidelis lietus. Rytą kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj sieks 15-20 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu, ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų, yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia radijo stotis Pūkas.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 tūkstančių kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingo teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų dviejų amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina ES pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2,24 €, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1,59 €. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 ES šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 € už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vieną solidų pasirodymą surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pro debesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną. Zarasuose spalio 16.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Genderinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį, ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eur 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių, vakarų bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pro debesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę. Pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 tūkstančių kartų. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingo teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai, Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą.

0: Jie skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 MW papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš keturių šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų dviejų amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujino savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekima dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
1: Sportas.
0: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų aštuntfinalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1-7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių vakarų, bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelksvas juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pro debesis pasirodys ir saulė, lietaus kilius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita. Sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika. Sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat. Kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti ir galbūt ir tie konfliktai ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti ir kaip tuos pastebėti tą pradžią to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griuvimų, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Įsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuojai, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kvieščiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Ir kad ir santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jūs atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprus įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai įtrūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų. Tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 34-0077 Kaune telefonas, iš vietoje skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurime šeimoje, nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirša, taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknis. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apaug gali, apauga ir kitomis kažkokiomis priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat, su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moters psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo, ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos, ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėti, netikėti, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti, kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausiai tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, ir vaikas atitolina santykius su tėvais, ir tada, kur jisai keliauja, interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigūs, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogaus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali, be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti. Ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokių santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmonija santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra, jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako, pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar kažkur tai, bet tikrai nėra gerai. O pakalbėti, vat, kodėl ardo santykius vat, ir harmonija netlikimas savo pareigų. Nes tai prieštarauja prigimčiai, tai prigimtiniai dalykai. Kas tai yra prigimtis žmogaus? Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai. Nors atrodo suvokt, gali suprast, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moterį sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė, ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir keletos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, turbūtį tos persirgęs, tai. Nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir va čia būtent tokia plonybė yra santykiuose. Kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito, kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažkur paprašo vyro padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumo. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti, ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, o vyras, kad pavarksta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitės, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyventi turi dėl manęs ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laiką būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moterį. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa, bulkutės skanės kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina purelį už rankų susikibus bala ant kelių. Paėmė ant rankų, mergaitę pernešė per balą, žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai jisai dingsta. Ir, žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog jis dėl kito. Ir, žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose, būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar, man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti, nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą, jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intimius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą, iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad tenai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro, kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai. Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnė. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra vidui. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsas, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriaus ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad nu, jau, kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas yra skaitykime, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtau jau čia. Pažiūrėjau visai gerai, smagu ir ženėmis. O ką toliau? Užinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių, iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt tenai ir yra daug kilnesni ir tikslai, ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sudėvėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio, ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgrožė, kodėl vat kitas taip turiu, o aš neturiu, ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigė. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas, tai juk nėra vien tik tai pasimylėti, prisigerti, įsipagiriuoti, pachmėlą padaryti, ten vėl su kažkuo tai pasivoliuoti. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas – tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visa ta, kas tas yra dievų kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kaip sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko, tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškrypimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių. Ir jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygiai žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai ta laimė trumpalaikė ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykiai šeimoje. puikia galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas, juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Dar žinoma, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplėpėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat, būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį, žadama palaimą. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra toj pakilėtoje nuotaikoj tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išeis žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai va čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas. Jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyvent, ir politikai, kurie mokina gyvent, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti, nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai, tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelių, kad būtum laimingi, vat paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, vat čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasinugumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiriboja tokių paskaitų lankymų, įvairiamis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir ne, aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė tą meilį, nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai vyko?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra tu išmoksiu, aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimų, žmogaus kūrybinių potencialų, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu naini pas influencerį ir tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė. Jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senieji tie mokymai teigia, dvasingumo kelias čia yra apie vedas kalbų, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, kas reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. Jis kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi. Ar, tai, žinot, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkit, pakalbina vyras žmoną. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skauda, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną dar kažkokiu. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti. Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, į savo judesį, tai pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, ir pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Nu, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai at kokiomis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Jis sako, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perkis. Tada būna tas iliuzinis, aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ir nupirkti ir kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti, į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos, reikia dar tai žinoti, kad dvasinis augimas elgiuosi ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos, reikia dar tai žinoti, kad dvasinis augimas tai nėra, kad čia

vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit, va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir vis prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, iniciacijas visas. Nes gali inicijuoti daug labai ką, bet jų nenusipirksi ir jos tau nejauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rupūžiai va viską gadina. Tai va šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimus įdirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėję sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėtų didžiųjų tokių mokytojų, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai,
kad tie...

0: pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų. Nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ar tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit ne vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą. Kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toks, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume. Ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums nuo tos mauros pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten. Jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmė tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė. Kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pabrangus dujoms, o Švedijai ir Suomijai remontavus brandolinės jėgainės, vidutinė dimeninė elektros kaina rugsėjo, palyginti su rugpjūčiu, augo 36% iki 109 eurų už megavatvalandę, pranešė perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Vidutinė kaina Lietuvoje prieš metus ir užpernai buvo 84 eurai. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Kaip informavo Finansų ministerija, Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Nors piratinių svetainių lankomumas Lietuvoje kasmet mažėja, nelegalus filmų ir serialų siuntimasis vis dar išlieka opi problema. Specialistai pastebė, kad piratavimo mastai ypač išaugo per filmų premjeras ir šventes, o kai kurie kūriniai internete neteisėtai atsisiunčiami 10 000 kartų. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 000 dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymų metu buvo aptartos hibridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, 11 kartą įvykusime jungtinės darbo grupės susitikime, Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Pasak ministerijos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5 000. Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebimi meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausiai meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Individualių namų gyventojai nuo spalio mėnesio vėl gali pretenduoti į paramą keičiant senus ir neefektyvius šildymo katilus. Tam skirta dar 10 milijonų eurų. Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkstančių namų ūkių ir bus įrengti 166 megavatai papildomų šilumos gamybos pajėgumo, pranešė Energetikos ministerija. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš 4 šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šalies užsienio reikalų ministras. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį, ir juodąją jūrą. Taivano sulaukė pirmųjų 2 amerikiečių gamybos naikintuvo. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Vašingtonas yra svarbiausias Taivano saugumo garantas ir didžiausias ginklų tiekėjas. Tačiau logistinės problemos sulėtino svarbios ginkluotės pristatymą. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Estija uždraudė rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą per savo teritoriją. Tai pranešė Estijos užsienio reikalų ministras. Šis draudimas yra reakcija į Rusijos vykdomą Ukrainos grūdų eksporto blokadą. Pasak ministro, Rusija atakuoja Ukrainos uostus, blokuoja ukrainietiškų grūdų eksportą ir tada ieško naujų maršrutų savo grūdams gabenti. Estija, anot jo, tokio maršruto nesuteiks. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eur 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. UEFA tautų lygoje Azerbaidžiano ir Lichtenšteino futbolininkai sužaidė lygiosiomis 0-0. Toks rezultatas palankus Lietuvos rinktiniai. Edgaro Jankausko auklėtiniai išsaugojo pirmąją vietą D diviziono antrojoje grupėje.
0: Sportas.
1: Porto mieste vykstančiose Challenger kategorijos pirmenybėse dar vienas solidų pasirodymas surengė Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas. Vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape 22 klaipėdietis užtikrintai rezultatu 6-1, 7-5 įveikė Tuniso atstovą. Šeštadienio dieną debesuotumas po truputį didės, ypač vakarų Lietuvoje, čia kai kur iškris keli lietaus lašai. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių, vakarų bus nestiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį kai kur trumpai palis, vietomis vėl matomumą jums prastinti rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių vakarų vėjas. Atvės iki 50, palei Baltijos jūrą iki 11-14 laipsnių. Sekmadienio dieną pradebesis pasirodys ir saulė, lietaus klius nedaug, tik vietomis, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose. Temperatūra daug kur sieks 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė programa. Šalčininkuose spalio 8 dieną, Zarasuose spalio 16.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kodėl dauguma motinų verkia per dukrų vestuves? Todėl, kad dauguma dukrų išteka už vyrų, kurie primena jų tėvus.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
0: Girdėjote reklamą.

0: Ar vištos tiranozaurų palikuonės? Neskubėkite apšaukti kokio žmogaus višta, nes pasak mokslininkų vištos baisiųjų tiranozaurų palikuonys. Mokslininkai pranešė, kad suakmenėjusio tiranozauro kaulo molekulių tyrimas parodė dinozaurų karaliaus ir šių laikų naminių paukščių giminystę. Mokslininkams pavyko ištirti 68 milijonų metų senumo dinozauro kaulą. Mokslininkai palygino tiranozauro ir paukščių bei gyvūnų kolageną, siūlinį baltymą. Paaiškėjo, kad pagal molekulių sandarą tiranozaurai buvo labai panašus į vištas ar stručius, negu į aligatorius ar kiešus. Mokslininkai teigia, nusprendėme, kad iš visų tyrinėtų organizmų tiranozaurai panašiausiai paukščius, stručius ar vištas. Tačiau teigiama, kad prireiks dar daugiau tyrimų, kad būtų galima patvirtinti šiuos duomenis.
1: Čia tai bent!

Reklamas apie kreditą reikia skaityti ne taip. Paimk kreditą ir jokių problemų. Bet atvirkščiai. Jokių problemų? Paimk kreditą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

1941 m. rugpjūtį rusai, traukdamiesi iš Vyborgo, paliko mieste radio minas F-10, kurias buvo galima aktyvuoti radio grojančio tam tikrą melodiją pagalba. Į miestą įžengę Suomiai rado tokią vieną nesprogusią miną, išsiaiškino jos veikimo principą ir siekdami slopinti minas aktyvuojančias melodijas, eteryje transliavo kitą, specialiai parengtą melodiją Sekjatvin polka. Šios melodijos dažninė charakteristika buvo labai panaši į rusišką ir skambėjo beveik be pauzių. Ši polka radio eteryje skambėjo beveik 2 mėnesius, kol neišsikrovė radio mino akumuliatoriai. Iš 25 minų suomiams pavyko nukenksminti 8, taip išsaugant svarbius istorinius Vyborgo pastatus. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs nepastebite, kad gyvenate vis geriau ir geriau? Nieko. Mokesčių inspekcija tikrai pastebės.

Žmogus vidutiniškai juokiasi 15 minučių per dieną. Pirštų nagai auga 4 kartus greičiau nei kojų. Žiūrėdamas televizorių, per metus vaikas pamato 166 valandas reklamos. Čia tai bent!

mat kaip būna. Indijoje moteris išsiskyrė su savo vyru vien dėl to, kad jis jai uždraudė žiūrėti mėgiamą serialą. Kaip teigia Mumbai dienraštis, sutuoktiniai nuolat barėsi ir kivirčių metu vyras nuolat pabrėždavo žmonos pomėgį žiūrėti indiškus serialus. Kai galų gale jis jai muilo operą žiūrėti uždraudė, moteris kreipėsi į teismą. Kaip paaiškėjo vėliau, dėl indiškų serialų pora pykosi jau 4 metus, o draudimas mėgautis mėgiamą televizijos programą perpildė kantrybės taurę. Mat kaip būna!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?